Sydhavsøerne. Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

0: og sydårsøerne.
1: En stykke magnesand.
2: Sikke en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
1: Jeg skal i vende sommer på sydårsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere Heaven-forsanger Johnny Hansen, bedre kendt som Johnny Runner, er i gang med det, han kalder sit livs største projekt. Den 68-årige sangskriver rejser rundt til 37 steder i Danmark for at skabe rockmusicalen The Bell, inspireret af H.C. Andersen og møder med mennesker undervejs. Johnny Runner, der blandt andet skrev den officielle danske OL-sang til Lejene i Sydney i 2000, håber at have manuskriptet færdigt den 20. september. En udenlandsk producent har allerede vist interesse for musicalen.
2: Selvbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brande ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunker af aviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenagere, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten byder på ret klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Og hvis vi kigger på i morgen onsdag, så ser det ud til, at vejret giver en lille undskyldning for de seneste dages drillerier med kedeligt sommervejr. Vi får nemlig mest tørt vejr, nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det er næsten som om vejret har besluttet sig for at opføre sig ordentligt den her gang.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sa.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Børnene i børnehaven Kragereden i Nykøbing skal ikke pakkes ind i vat. Det er filosofien bag børnehaven og dens nye klatrebane, som børnene allerede flittigt har taget i brug. Her må de gerne falde og slå sig lidt, for det er en del af at lære, siger børnehaveleder Thomas Andreasen. Ifølge ham styrker udfordringerne børnenes motorik og gør dem bedre rustet til skolestart og livet generelt. Klatrebanen er bygget i naturtræ og har en værdi på 50.000 kroner. Den er vundet i en konkurrence, som virksomheden Adventure Builders stod bag.
2: Tre udenlandske statsborgere blev mandag anholdt i Rødbyhavn, da de forsøgte at rejse ud af landet med færgen mod Puttgarden. Der er tale om to mænd og en kvinde, som er sigtet for flere butikstyverier begået i Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds. Ifølge politiet er ingen af tyverierne sket på Lolland eller Falster. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad de tre er mistænkt for at have stjålet, eller hvor de kommer fra.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften har byerne efterhånden sluppet taget på Sydhavsøerne. Der er sol til os. Og når vi når frem til natten, jamen, så skal vi have klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så vejret det er jo gået fra øv til... så bliver det jo meget godt alligevel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja, og vi vender os.
2: Ja, tak. Sol, bad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere. Restauranten Vejerboden i Nakskov åbner fredag den 10. juli. Restauranten ligger i den tidligere Vejerbod på Nakskov Havn og drives af Anne-Marie Søndergaard og Victor Bak. Konceptet er social dining, hvor gæsterne deler flere retter ved bordet. Der vil blandt andet være øl fra Lollands Bryghus og vin på taphaner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en onsdag, hvor at vi får sommeren tilbage igen. For det meste tørvejr, og nogen er jo en del sol, og temperaturen vil ligge sig et sted mellem 15 og op til 20 grader.
3: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Sind vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere Heaven-forsanger Johnny Hansen, bedre kendt som Johnny Runner, er i gang med det, han kalder sit livs største projekt. Den 68-årige sangskriver rejser rundt til 37 steder i Danmark for at skabe rockmusicalen The Bell, inspireret af H.C. Andersen og møder med mennesker undervejs. Johnny Runner, der blandt andet skrev den officielle danske OL-sang til Lejene i Sydney i 2000, håber at have manuskript færdigt den 20. september. En udenlandsk producent har allerede vist interesse for musicalen.
2: Trygfondens livreddere opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder rådet, læg mobilen væk og hold øje med børnene, også selvom de kan svømme.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, det er onsdag, du er stået op til endnu en dag med ustadigt sommervejr, og det bliver igen rigtig blæsende. Tørt med nogen sol, temperaturer 15-20 grader, let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind med kraftige vindstød. I aften sol mange steder, og i nat klart vejr, temperaturer i aften og i nat mellem 10 og 15 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Young Blitz Baby, 5 minutter over 6. Velkommen til onsdag morgen her i din Sydhavns Radio. Jeg hedder Claus Nielsen og er klar til at hjælpe dig ud af dynerne og i gang med endnu en dag her i juli måned. Endnu en blæsende og også en lidt regnvåd dag, så sommeren her i juli måned, den der venter lidt på sig, men det ser heldigvis fornuftigt ud her i forbindelse med den kommende weekend. Se, man mærker det sommerferie, både i trafikken i morgen- og eftermiddagstimerne, men også hvis man for eksempel, ligesom jeg skulle i går, have fat i en håndværker. Jeg har sådan en terrassedør, der lige skal gås lidt efter i sømmene, og jeg tænker, nu ringer jeg lige til en tømmer, fordi sådan noget har jeg ikke rigtig forstand på. Men det var umuligt at finde tømmer i mit område. Nogen havde ferie, andre var lukket, og andre havde ikke tid, så det var fuldstændig umuligt at finde en tømmer. Så nu må jeg væbne mig med tålmodighed til efter sommerferien, så ser jeg, om jeg kan få det lavet, når sommerferien den er overstået. Lige om lidt, der spiller vi Homewrecker Sombra på Radio Sydhavns. Allerførst Diesel, Hep Tip of My Tongue. Godmorgen.

Sombra Homewrecker, morgen på Sydhavsøerne, 13 minutter over 6. Hvis du var vild med Badehotellet på TV2, så har jeg en lille tip til dig, som du måske kan gøre brug af her i din sommerferie, nemlig at tage en tur forbi Oplevelsescenter Nyvang, der ligger ved Holbæk. Her har man nemlig bygget en 1-1 kopi af det badehotel, som man kender fra den her populære TV2-serie. Der kan man komme ind på hotellet, se værelserne, se spisestuen, se køkkenet, man kan gå igennem rigtige døre, kigge ud af rigtige vinduer på det her oplevelsescenter. Der åbnes for det her badehotel her på lørdag den 11. juli. Og lidt senere her til morgen, det er lidt efter klokken 8, der kan du møde Mia Egekilde, der formidler og historiefortæller på oplevelsescenter Nyvang, og hun fortæller meget mere om, hvorfor man fik ideen til at bygge en kopi af badehotellet. Lige nu spiller vi Tobias Rahim, det her er Mookie Bar.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Meghan Trainor, Criminals, 20 minutter over 6. Når man kigger ud af vinduet i øjeblikket, så skulle man jo nærmest tro, det var efterår. Det blæser fuldstændig vildt, og det kommer der altså også til at gøre i dag onsdag, men heldigvis ser det ud til, at det bliver bedre her sidst på ugen, sådan med lidt mere højere temperatur og lidt mere sommervejr. Tørt i dag med nogen eller en del sol, 15-20 grader, let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind med kraftige vindstød. I aften en del sol og i nat klart vejr, temperatur i aften og nat 10-15 graders varme. In the faded light.

Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Der er 3 minutter til klokken. Den er 6:30 om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Inden da, der finder vi de mørkeste af de mørke solbriller på. Det hvide jakkesæt. Og så er vi tilbage i tv-serien, der hedder Miami Vice, som rigtig mange kiggede med på tilbage i 80'erne. Det her er Jan Hammer, Crocus Fiend.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Børnene i børnehaven Kragereden i Nykøbing skal ikke pakkes ind i vat. Det er filosofien bag børnehaven og dens nye klatrebane, som børnene allerede flittigt har taget i brug. Her må de gerne falde og slå sig lidt, for det er en del af at lære, siger børnehaveleder Thomas Andreasen. Ifølge ham styrker udfordringerne børnenes motorik og gør dem bedre rustet til skolestart og livet generelt. Klatrebanen er bygget i naturtræ og har en værdi på 50.000 kroner. Den er vundet i en konkurrence, som virksomheden Adventure Builders stod bag.
2: Nikolaj Klitgaard Nielsen modtog for nylig Sydbankfondens lærlingelegat, som uddeles for at hædre landets dygtigste lærlinge. Som 6-årig blev han smidt ud af skolen, inden han havde nået rigtigt at lære at læse og skrive. Læs hele elektrikerlærlingens historie, som er en del af Folketidendes nye artikelserie Vores Lolland Falster på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen.

Westlife, When You're Looking Like That. Der er 19 minutter, til vi rammer klokken 7. Godmorgen. 8. juli står der i kalenderen. Har du fødselsdag i dag, så kæmpe, kæmpe stort tillykke med dagen. Så kan du gå og fortælle alle mulige andre, hvis du har lyst til det, det er jo ikke sikkert. Men du kan fortælle, at du har fødselsdag på præcis samme dag som Jan Hertz, revymand, instruktør og skuespiller. Han bliver 77 i dag. Kevin med det fantastiske efternavn Bacon, den her amerikanske skuespiller og musiker. Han bliver 68 i dag. Vi skal også sige tillykke til Beck, den amerikanske sanger og musiker. Han bliver 56 lige præcis her i dag, den 8. juli. Kæmpe stort tillykke til kendisfødselarne, men som altid det allerstørste hurra, det går ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag. Det her er Harry Styles, American Girls.

Sofie 1998, Louisiana. Klokken den er 7:12. Lige om lidt nyheder fra Folketidens redaktion. Og efter nyhederne, ja, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet de skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der er der altså tale om en gammel klassiker, der dukker op hos lokalpolitiet på Lolland. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Bibberexa New Religion.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye butikkerne og på Nye.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende.
0: Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Børns Vilkår går nu ud med en advarsel mod det populære spil Roblox. Organisationen fraråder helt, at børn under 9 år bruger Roblox, mens man anbefaler, at børn under 13 år kun har adgang til Roblox med forældrestøtte, både i form af en forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil. Roblox har mødt kritik i USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af deres unge brugere.
2: En 16-årig dreng fra Lolland er ved retten i Nykøbing tiltalt for at voldtage en blot 14-årig pige. Voldtægten fandt ifølge anklageskriftet sted natten til den 1. februar i år på en adresse på Lolland. Selvom den 14-årige pige ifølge anklageskriftet gentagne gange afviste den 16-årige dreng, holdt han pigen fast og voldtog hende. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf til den 16-årige. Strafferammen for voldtægt er op til 8 års fængsel.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, det er onsdag, du er stået op til endnu en dag med ustadigt sommervejr, og det bliver igen rigtig blæsende. Tørt med nogen sol, temperatur 15-20 grader, let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind med kraftige vindstød. I aften sol mange steder, og i nat klart vejr, temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

I will win complicated. Klokken er 6:06. Hvad siger du til at give over 50.000 for en lænestol? Og så er der vel at mærke tale om en pink bamse lænestol, altså en farve, der måske skiller sig lidt ud i din daglige stue, tænker jeg. En særlig pink bamsestol, som hylder Jonas Vingegaards sejr i årets Giro d'Italia, er blevet solgt på en auktion til 51.250 kroner. Bag stolen, der står Skipper Furniture, der er positivt overrasket over den pris, man fik for den her. Pengene, de går til et godt formål. Pengene fra salget går nemlig til foreninger i Vingegaards hjemby i Glyngøre op i det nordjyske. Det skriver TV2 MidtVest. Men jeg tænker, man skal nok lige have den rigtige stue. Man skal måske lige have det rigtige sted for at kunne placere sådan en pink bamsestol. Og hvis han nu vinder Tour de France, så kan det være, at man laver en i gul også. Det kan man aldrig vide. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst blandt andet et Sharon her. Shape of You. Godmorgen.

Ny sang fra Benjamin Hav, den hedder Portugal, og jeg tænker, de hænger lidt med klarinetten i Portugal i øjeblikket, efter de i forgårs røg ud af VM i fodbold med et 0-1 nederlag til ærkerivalerne fra Spanien. Lige nu der er klokken 7:14. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der skal vi en tur forbi Lollands lokalpoliti, der skriver om en gammel kending inde på Facebook. Hvert år møder mange forventningsfulde festivalgæster op til landets store festivaler, blot for at konstatere, at deres billet er ugyldig. Er du på jagt efter billetter til en festival eller noget open air, så er det derfor en god idé at være ekstra opmærksom på svindel. Er billetterne udsolgt hos de officielle udbydere, så benyt deres ventelister eller deres børs for videresalg mellem private. Hvis du alligevel vover pelsen og køber dine billetter af private, så flyt ikke samtalen væk fra handelsplatformen. Du skal være ekstra kritisk, hvis sælger vil flytte samtalen f.eks. over på WhatsApp. Undgå at lave opslag på de sociale medier, hvor du efterlyser billetter til en bestemt begivenhed. Sådan noget, det tiltrækker nemlig svindlere, skriver politiet.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Lucas Graham, you, 22, næsten 23 minutter over 7, dagens vejr. Ja, man skulle ikke tro, det var midt på sommeren, vi befandt os i øjeblikket, fordi at dagens vejr, det ser altså noget efterårsagtigt ud. Det er sådan, at vi får nogen eller en del sol i løbet af dagen, 15-20 grader, let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til en hård vind med kraftige vindstød, altså sådan noget, man plejer at have hen over efteråret. Jeg så også inde på DMI's hjemmeside, at juli måned i år har været en af de mest blæsende måneder nogensinde. I aften der får vi en hel del sol, og i nat igen skydevejr, men også klart mange steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader i den kommende nat, og en lidt til frisk vind fra nordvest.

0: Det er sommer i Danmark, og selvom sommervejret måske ikke viser sig fra sin allerpæneste side i øjeblikket, så kan vi jo godt finde nogle sommerhits frem her i radioen. For eksempel den her fra samme år, hvor Danmark vandt EM i fodbold. Vi taler 1992. Her var tyske Snap Rhythm as a Dancer. Klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Tirsdag aften er et omkring 50 meter langt stillads væltet ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Området er spærret af, mens oprydningsarbejdet står på. Politiet ved endnu ikke, hvorfor stilladset er væltet, og de er nu i gang med at efterforske ulykken.
3: Den tidligere Heaven-forsanger Johnny Hansen, bedre kendt som Johnny Runner, er i gang med det, han kalder sit livs største projekt. Den 68-årige sangskriver rejser rundt til 37 steder i Danmark for at skabe rockmusicalen The Bell, inspireret af H.C. Andersen og møder med mennesker undervejs. Johnny Runner, der blandt andet skrev den officielle danske OL-sang til Lejene i Sydney i 2000, håber at have manuskriptet færdigt den 20. september. En udenlandsk producent har allerede vist interesse for musicalen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste. Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Morgen på Sydhavsøerne, 21 minutter til klokken, den er 8. Jeg kan sådan cirka 3 sprog, og selvfølgelig dansk, men engelsk er også sådan okay habil til. Og så tysk, jeg har været bedre til det, men jeg synes stadigvæk godt, jeg kan begå mig på tysk. Jeg var i Tyskland for ikke så længe siden, og der var der en kassedame, der sagde til mig, ej, hvor er du egentlig god til tysk, og det sagde hun så altså på tysk. Så det var da sådan, der voksede der lige sådan 5-10 centimeter. Grønlandsk, det er et af de sprog, jeg overhovedet ikke kan forstå noget som helst af. Og så alligevel, fordi at hvis man hører en grønlænder tale, så kan man godt måske lige fange noget af det. Hvis de siger noget med tal, så siger de jo mange gange tallene på samme måde, som vi gør her i Danmark. Eller hvis de siger noget med navne, så er navnene også udtalt på samme måde som her i Danmark. Så det kan godt være, at man ikke kan forstå noget som helst, så kommer der lige et tal eller et navn, så ved man nogenlunde, hvad det handler om. DMI lancerer nye vejrmeldinger på grønlandsk inden så længe. De skal klæde indbyggerne bedre på til det omskiftelige vejr på verdens største ø. I forvejen der findes der vejrudsigter for Grønland på DMI's hjemmeside, men nu kommer der altså også en grønlandsk udgave af meteorologens kommentar inde på dmi.dk. Du kan prøve at høre kommentaren, og så kan du se, om du kan forstå, hvad der bliver sagt. Lige nu spiller vi Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead. Godmorgen.

12 minutter til klokken, den er på dem. Hvis du er vild med Badehotellet på TV2, så tænker jeg, at det er en god idé at rive en enkelt feriedag ud af kalenderen og tage en tur til Holbæk. Nærmere bestemt til Oplevelsescenter Nyvang, hvor man har bygget en 1-1 kopi af Badehotellet, som man kender fra TV2. Altså i den ægte størrelse. Og ja, jeg har set masser af billeder af det. Det ser præcis ud som det, man kender fra tv-serien. Man kan banke på alle døre, gå ind i alle rum, hvis man besøger Badehotellet ude i den virkelige verden. Og man åbner Badehotellet her på lørdag den 11. juli. Og jeg har snakket med Mie Egekilde, der formidler og historiefortæller på Oplevelsescenter Nyvang. Og hende kan du møde her efter klokken 8. Hun fortæller blandt andet lidt om, hvorfor man lige har valgt at kaste sig ud i sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort projekt. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Corby Wild Awake. Godmorgen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Den nye arbejdspligt for ledige omfatter foreløbig langt færre end forventet. Da aftalen blev indgået, regnede man med, at 22.000 personer ville blive omfattet. Men i april var tallet kun på 7.300. Det viser nye tal fra Jobindsats, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort. Ifølge forskningschef i Rockwoolfonden, Jakob Nielsen Arndt, skyldes det den gode økonomi i samfundet, hvor flere generelt er i arbejde. Beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen fra Socialdemokratiet kalder alligevel ordningen for en succes. Hun glæder sig især over, at hver femte i ordningen faktisk har fået ordinære løntimer på en arbejdsplads.
2: Børnene i børnehaven Kragereden i Nykøbing skal ikke pakkes ind i vat. Det er filosofien bag børnehaven og dens nye klatrebane, som børnene allerede flittigt har taget i brug. Her må de gerne falde og slå sig lidt, for det er en del af at lære, siger børnehaveleder Thomas Andreasen. Ifølge ham styrker udfordringerne børnenes motorik og gør dem bedre rustet til skolestart og livet generelt. Klatrebanen er bygget i naturtræ og har en værdi på 50.000 kroner. Den er vundet i en konkurrence, som virksomheden Adventure Builders stod bag.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, det er onsdag. Du er stået op til endnu en dag med ustadigt sommervejr, og det bliver igen rigtig blæsende. Tørt med nogen sol, temperatur 15-20 grader, let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind med kraftige vindstød. I aften sol mange steder, og i nat klart vejr, temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Onsdag morgen på Radio Sydavsøerne med Lex og Klatten. Her et genhør med Forkendt. Klokken den er 6 minutter over 8. Her den kommende weekend, der åbner en tro kopi af Badehotellet, som man kender fra TV2. Og det er på Oplevelsescenter Nyvang, der ligger ved Holbæk. Lige om lidt, der kan du møde formidler og historiefortæller Mia Ellekilde fra Nyvang. Hun fortæller lidt om, hvorfor man fik ideen til at bygge en tro kopi af Badehotellet fra den populære tv-serie. Mere lige om lidt er der først Hunter X, her Golden. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: selv, når jeg ikke...
1: Christoffer med ny sang, den hedder Ringer om natten. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Det er sommer i Danmark, og så får man måske lyst til at tjekke ind på et badehotel. Måske endda Andersens Badehotel, som du kender fra TV2. Her i den kommende weekend, der åbner en tro kopi af badehotellet, som man kender fra den populære tv-serie på TV2, på oplevelsescenter Nyvang, der ligger ved Holbæk. Inden den officielle åbning her på lørdag, har man i den sidste uges tid været i gang med en test og en indvielsesuge. Nu kan du møde formidler og historiefortæller Mie Egekilde fra Nyvang, og hun fortæller her lidt om, hvorfor man fik ideen til at bygge en en-til-en kopi af badehotellet.
2: Jeg tror egentlig, ideen den kom faktisk ved, at vi blev prikket på skulderen, eller min chef blev prikket på skulderen, at der var den her mulighed, at man havde sat alle interiøret og dekorationerne i en form for udbud, eller der var så nogen, man ville gerne ligesom tilbyde, at nogen kunne overtage dem. Så det var faktisk sådan, det hele startede. Og der var jo så flere, der var interesseret, men det var ligesom Nyvang, der så endte med at få det. Herude, der må man jo røre ved det hele, og vi kan bruge tingene, og vi kører i bilerne, og vi laver mad i komfurerne og så videre.
1: Og det passede lige præcis til, at I havde plads til at have sådan en badehotel stående. Det er jo ikke en, det er jo en kæmpe stor bygning.
2: Det er en kæmpe stor bygning. Det er jo sådan, at når man sidder og ser badehotellet, så altså i tv-serien, så det badehotel, man ser, det er jo faktisk mindre udenpå, end det er indeni. Det er rigtig tv-magi. Så derinde, reelt set, så det værelse, eller det badehotel, man ser, det har 6 værelser, men man sidder og ser hele serien, så ender hotellet faktisk med at have 12 værelser. Og da vi jo ligesom ikke kan lave tv-magi i virkeligheden, så er vi så nødt til at bygge et hotel, hvor der faktisk var plads til 12 værelser. Så vores hotel, det er lige en del større, end det, man ser i tv-serien.
1: Og hvordan finder man ud af, hvor stort det så skal være? Altså, det er jo ikke, man kan jo ikke gå ud og måle en til en og sådan noget.
2: Nej, altså vi fik de oprindelige tegninger, altså de plantegninger, man havde lavet over hotellet, som man egentlig forestillede sig det helt fra starten af, hvor der var de her værelser for de familier, man kender. Så havde vi stenografer og produceren og nogle forskellige arkitekter og noget ind over til så ligesom at lave nogle tilpasninger og styre, hvad gør vi så for ligesom at udvide? Og det vi så har gjort, det er, at vi simpelthen har bygget spisestalen større, så vi har kunne få plads til nogle flere værelser ovenpå.
1: Og kan man booke sig ind på værelserne, eller hvad?
2: Desværre ikke. Det er klart, at der ligger også sådan en drøm om, at det engang kunne lade sig gøre. Men altså lige nu, der er det. Man kan komme ind, og man kan prøve at sætte sig i stolen, og man kan kigge på tingene, og man kan forestille sig, at man er tilbage i den tid, som vi formidler. Men lige at sove i sengen, det kan vi desværre ikke tilbyde endnu.
1: Sådan sagde formidler og historiefortæller Mie Ellekilde fra Oplevelsescenter Nyvang, der ligger ved Holbæk, og det er altså her på lørdag, man slår dørene op. Officielt til en en-til-en kopi af badehotellet, som man kender fra TV2's populære serie. Og i morgen tidlig, ja, der kan du også møde Mie her i din Sydhavsradio, der fortæller hun mere om åbningen af det her badehotel. Lige nu spiller vi Modern Talking. Vi inviterer dig med en tur tilbage til starten af 80'erne. Her i Yoma Heart, Yoma Soul.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hej, det er Lars fra Car Center i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Car Center. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Car Center, Randersvej 8 i Nykøbing. Car Center, vi klarer alt med biler.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. 23 minutter over 8. Tørt vejr i dag med en del sol, 17-23 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind med kraftige vindstød, altså endnu en blæsende dag her i juli måned. I aften tørt vejr med sol, og i nat klart vejr. Temperatur i nat mellem 10 og 15 graders varme.

0: Morgen på Sydhavnsøerne er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: I den lille landsby Radbjerg ved Væggerløse føler flere beboere sig klemt af tung trafik. De fortæller, at store lastbiler kører tæt forbi husene på den smalle landsbyvej på vej til og fra et område med både landbrug og nedknusning af materialer. Beboerne siger, at trafikken giver rystelser, støj og utryghed i hverdagen. Ronald Jensen fortæller, at lastbilerne er så store, at de kortvarigt skygger for lyset i hans stue. Og Gitte Hansen og Lars Hansen siger, at trafikken har fået dem til at overveje, om de kan blive boende. Læs meget mere inde på folketidene.dk.
3: Trygfondens livreddere opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder rådet, læg mobilen væk og hold øje med børnene, også selvom de kan svømme.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Sådan kan du spare tusindvis af kroner, når du skal have en lidt bedre hverdag. Punkt 1. Vælg det rigtige produkt til dine behov. Vores faguddannede personale står klar til at hjælpe med gode råd og stærke services. Punkt 2. Du skal have den rigtige pris. Den sikrer vi med vores stærke nordiske indkøbspower. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1 og hør mere. Eller se ugens bedste tilbud på punkt 1.dk. Så er der råd.
0: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går i...

Lord Shiva og Vera, det her var Paris. Klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Lad os lige tage en VM-fodbold-update. Den 39-årige fodboldspiller Lionel Messi, måske verdens bedste fodboldspiller nogensinde, er også bare et menneske. Det viste han i går aftes dansk tid i Atlanta, da han lod følelserne for frit løb, og tårne de løb ned af kinderne, efter at Argentina vandt en dramatisk sejr på 3-2 over Egypten. Et kvarter før tid, der førte Egypten 2-0, og det så længe ud til, at det skulle blive Lionel Messis sidste VM-kamp. Men så skete der ting og sager på banen, og Argentina scorede 3 mål på meget, meget kort tid, og altså videre til kvartfinalen. Efter 0-0 i ordinær og forlænget spilletid, der bookede Schweiz den sidste plads i kvartfinalerne, da de slog Colombia i nat dansk tid efter en straffesparkskonkurrence, der endte 4-3 til Alpelandet. Og nu ser kvartfinalerne sådan her ud. Frankrig møder Marokko i morgen kl. 22 dansk tid. Spanien møder Belgien, og det er den 10. juli kl. 21. England møder Norge den 11. juli kl. 23. Og den sidste kvartfinale står mellem Argentina og Schweiz, og den spilles den 12. juli kl. 3 om natten. Lige nu spiller vi Jonah Blacksmith sammen med Mick Dess. Her er Soyou Dancing. Godmorgen.

Olivia Dean, Mana & Eat. Morgen på Sydhavnsøerne, der er 13 minutter til vi rammer klokken 9. Husk, at du kan fange os både på FM, på DAB+. Du kan lytte med via vores hjemmeside og via vores app til din smartphone. Og du er ved at pakke kufferterne til en god sommerferie, så husk lige at få Radio Sydhavnsøerne pakket med ned i kufferten. Og vi fylder ikke ekstra i kufferten, og vi giver ikke overvægt i flyveren, fordi vi kan være på din telefon som app, og vores app den kan hentes gratis i Google Play og i App Store. Så har du den med, og er du på ferie og får lidt hjemve, jamen så er det meget nemt at tænde for Radio Sydhavnsøerne, bare der er en nogenlunde hederlig internetforbindelse. Jeg hedder Claus Nielsen, bliver hængende her i din Sydhavnsradio en times tid endnu. Nu spiller vi Alex Warren, det her er Fever Dream. Godmorgen. Ja.

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
20: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. at opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tirsdag aften er et omkring 50 meter langt stillads væltet ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Området er spærret af, mens oprydningsarbejdet står på. Politiet ved endnu ikke, hvorfor stilladset er væltet, og de er nu i gang med at efterforske ulykken.
2: Selvbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brande ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunker af aviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenager, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er onsdag. Du er stået op til endnu en dag med ustadigt sommervejr, og det bliver igen rigtig blæsende. Tørt med nogen sol, temperaturer 15-20 grader, let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind med kraftige vindstød. I aften sol mange steder, og i nat klart vejr, temperaturer i aften og i nat mellem 10 og 15 graders varme.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

KLF sammen med countrydronningen Tammy Wynette. Det her var Justified and Ancient. Klokken den er 6 minutter over 9. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en onsdag formiddag. Og vi har en time tilbage af dagens program, og det er en time, hvor vi blandt andet skal dykke ned i de støde historiebøger. Og jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, som jeg serverer for dig lige om et lille øjeblik. Tre ting, der handler om lige præcis i dag, den 8. juli. Og så er der jo også en tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Det her er Jennifer Lopez. Ain't it funny? It's

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Burhan G og Medina gemt dit nummer morgen på Sydhavsøerne. Klokken er 13 minutter over 9. Lad os se lidt nærmere på den 8. juli. Her tre historiske nedslagspunkter. Vi starter i 1965. Den engelske togrøver Ronald Biggs flygter fra fængslet i London, hvor han afsoner en straf på 30 års fængsel for historiens største togrøveri to år tidligere. Vi springer til 1966. DUC, Dansk Undergrundskonsortium, begynder at bore efter olie i Nordsøen. Og vi slutter af for præcis 20 år siden i 2006, den dengang 15-årige danske Caroline Wozniacki vinder årets Wimbledon-mesterskab for juniorer, vel at mærke. Og der var store forventninger til hende, og hun blev også senere nummer 1 i verden.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

Sabrina Carpenter, Busy Woman. Klokken den er 20 minutter over 9. Hvis du er træt af ustadigt sommervejr, så er der heldigvis bedring i dagens vejrudsigt. Tørt med en del sol, 17-23 grader, let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind med kraftig vindstød, så blæsevejret forsvinder altså ikke i dag. I aften tørt vejr med en del sol, og i nat klart vejr, temperaturen i nat mellem 10 og 15 graders varme.

David Guetta og Bieber Rexha, I'm good. 3 minutter til klokken, den er 9:30. Om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Og om godt og vel 10 minutter, der sætter vi tidsmaskinen i søen med 2 sange, 2 historier og 1 årstal. Og du ved det, det er jo lige præcis her, du skal forsøge at regne dig frem til det rigtige årstal i dag. Lige nu spiller vi en ny sang fra Rasmus Seebach og Søn. Den hedder Sprækker.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den nye arbejdspligt for ledige omfatter foreløbig langt færre end forventet. Da aftalen blev indgået, regnede man med, at 22.000 personer ville blive omfattet. Men i april var tallet kun på 7.300. Det viser nye tal fra Jobindsats, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort. Ifølge forskningschef i Rockwoolfonden, Jakob Nielsen Arndt, skyldes det den gode økonomi i samfundet, hvor flere generelt er i arbejde. Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet kalder alligevel ordningen for en succes. Hun glæder sig især over, at hver femte i ordningen faktisk har fået ordinære løntimer på en arbejdsplads.
2: Tre udenlandske statsborgere blev mandag anholdt i Rødbyhavn, da de forsøgte at rejse ud af landet med færgen mod Puttgarden. Der er tale om to mænd og en kvinde, som er sigtet for flere butikstyverier begået i Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds. Ifølge politiet er ingen af tyverierne sket på Lolland eller Falster. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad de tre er mistænkt for at have stjålet, eller hvor de kommer fra.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Nelly Furtado sammen med Timbaland, Say It Right, og Timbaland, han har faktisk en finger med i spillet i begge de sange, der er med i Tidsmaskinen i dag. Tidsmaskinen, som vi jo lige har startet op med den her Nelly Furtado-sang. Der kommer lige et par historier her, som hører til det år, vi befinder os i. Kronprinsesse Mary føder en velskabt lille pige på Rigshospitalet i det år, vi befinder os i. Og det er jo en pige, som... Ja, efterhånden er hun blevet en stor pige, så det kan måske bringe dig på sporet af det rigtige årstal. Og Bjarne Riis, vinderen af Tour de France i 1996, indrømmer på et pressemøde, at han har benyttet EPO, da han vandt Tour de France i sin tid. Lad os lige nappe en sang mere. Som nævnt, så har Timberlands en finger med i spillet også på den næste sang for Justin Timberlake, her Love Stoned.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøen i dag med Justin Timberlake, Love Stoned, og for lidt siden Nelly Furtado, Say It Right. Dagens to historier, det lyder sådan her. Kronprinsesse Mary føder en lille velskabt pige på Rigshospitalets lyserøde stue. Det år, vi befinder os i. Hun er blevet en stor pige nu, hun er lige blevet student. Og Bjarne Riis, vinderen af Tour de France i 1996, indrømmer mig på et pressemøde, at han benyttede EPO, da han vandt turen i midten af 90'erne. Alt det her, det foregik i 2007.

Annika er livsforladt. Vi skal til at sætte punktum og to streger under fluebing ved den her onsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og ude for nu, jeg vil lige minde på, at musikken naturligvis fortsætter ufortrødent, og så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydhavnsfrokost, når klokken den er 12 middag. Jeg forlader dig den nye sang fra Ariana Grande. God onsdag!

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre. Og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I den lille landsby Radbjerg ved Væggerløse føler flere beboere sig klemt af tung trafik. De fortæller, at store lastbiler kører tæt forbi husene på den smalle landsbyvej på vej til og fra et område med både landbrug og nedknusning af materialer. Beboerne siger, at trafikken giver rystelser, støj og utryghed i hverdagen. Ronald Jensen fortæller, at lastbilerne er så store, at de kortvarigt skygger for lyset i hans stue. Og Gitte Hansen og Lars Hansen siger, at trafikken har fået dem til at overveje, om de kan blive boende. Læs meget mere inde på folketidene.dk.
2: Den tidligere Heaven-forsanger Johnny Hansen, bedre kendt som Johnny Runner, er i gang med det, han kalder sit livs største projekt. Den 68-årige sangskriver rejser rundt til 37 steder i Danmark for at skabe rockmusicalen The Bell, inspireret af H.C. Andersen og møder med mennesker undervejs. Johnny Runner, der blandt andet skrev den officielle danske OL-sang til Lejene i Sydney i 2000, håber at have manuskriptet færdigt den 20. september. En udenlandsk producent har allerede vist interesse for musicalen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sommer over Sydhavsøerne med masser af dejlig solskin og temperatur op til 23 graders varme. Og for sejlerne, der er vinden dagens vigtigste faktor. Det er let til frisk vind fra nordvest ved kysterne stedvis op til hård vind med kraftige vindstød. I aften der holder vinden sig fra nordvest og vil aftage gradvist i løbet af natten. Natten bliver til dels klar og med temperaturer op til 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Tirsdag aften er et omkring 50 meter langt stillads væltet ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Området er spærret af, mens oprydningsarbejdet står på. Politiet ved endnu ikke, hvorfor stilladset er væltet, og de er nu i gang med at efterforske ulykken.
2: Børnene i børnehaven Kragereden i Nykøbing skal ikke pakkes ind i vat. Det er filosofien bag børnehaven og dens nye klatrebane, som børnene allerede flittigt har taget i brug. Her må de gerne falde og slå sig lidt, for det er en del af at lære, siger børnehaveleder Thomas Andreasen. Ifølge ham styrker udfordringerne børnenes motorik og gør dem bedre rustet til skolestart og livet generelt. Klatrebanen er bygget i naturtræ og har en værdi på 50.000 kroner. Den er vundet i en konkurrence, som virksomheden Adventure Builders stod bag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12.95 og hakket oksekød 14-18% til 37.95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind.
0: Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye arbejdspligt for ledige omfatter foreløbig langt færre end forventet. Da aftalen blev indgået, regnede man med, at 22.000 personer ville blive omfattet. Men i april var tallet kun på 7.300. Det viser nye tal fra Jobindsats, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort. Ifølge forskningschef i Rockwoolfonden, Jakob Nielsen Arndt, skyldes det den gode økonomi i samfundet, hvor flere generelt er i arbejde. Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet kalder alligevel ordningen for en succes. Hun glæder sig især over, at hver femte i ordningen faktisk har fået ordinære løntimer på en arbejdsplads. Trygfondens livreddere opfordrer forældre på strandene til at holde bedre øje med deres børn. I det varme vejr har livredderne brugt meget tid på at genforene børn og voksne, når børn er blevet væk i strandmylderet. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan børn lynhurtigt forsvinde, når der er travlt på stranden. I sidste uge var der også en aktion, hvor et barn var i livsfare. Derfor lyder rådet, læg mobilen væk og hold øje med børnene, også selvom de kan svømme.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen er tilbage på Sydhavsøerne og får lov til at spille hovedrollen hele dagen. Det er tørvejr, det er sol fra oven, og det er op til 23 graders varme. Det eneste, der ikke helt har fået besked om sommerstemningen, det er vinden, for det blæser stadigvæk godt til. I aften der fortsætter vi med masser af solskin, og natten bliver til dels klar med temperaturer op til 15 grader. Heldigvis er vinden ud til at lægge sig her, så der falder ro på, så vi kan få en velfortjent pause.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Tone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: I den lille landsby Radbjerg ved Væggerløse føler flere beboere sig klemt af tung trafik. De fortæller, at store lastbiler kører tæt forbi husene på den smalle landsbyvej på vej til og fra et område med både landbrug og nedknusning af materialer. Beboerne siger, at trafikken giver rystelser, støj og utryghed i hverdagen. Ronald Jensen fortæller, at lastbilerne er så store, at de kortvarigt skygger for lyset i hans stue. Og Gitte Hansen og Lars Hansen siger, at trafikken har fået dem til at overveje, om de kan blive boende. Læs meget mere inde på folketidene.dk.
2: Selvbetjeningen på Nakskov Bibliotek er midlertidigt lukket efter to påsatte brande ved bibliotekets hovedindgang. Ifølge biblioteksleder Charlotte Greve blev bunker af aviser sat i brand. Hun frygter, at en større brand kan aktivere sprinkleranlægget og ødelægge bibliotekets materialer. Brandene er anmeldt til politiet, og SSP er orienteret. Der har også været hærværk på biblioteket, som især sker sidst på eftermiddagen og om aftenen. Ifølge bibliotekslederen er det primært to store teenager, der sniger sig ind, når andre brugere går ud af biblioteket. Biblioteket overvejer nu at sætte vagter på uden for den bemandede åbningstid. Men det vil betyde færre penge til arrangementer, foredrag og aktiviteter for børn.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: 10 kendes for ret.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 28-årig mand, der formodes druknet efter en ulykke i en jolle mellem Tårs og Spodsbjerg den 24. juni, bliver nu eftersøgt af Missing People. Foreningen opfordrer borgere langs den lollandske vestkyst og Langelands østkyst til at holde øje med tøj eller andre genstande i vandkanten og kontakte 112 ved fund. Ifølge Missing People er opbakningen allerede stor, og mange frivillige har meldt sig til eftersøgningen. Familien håber at kunne tage værdig afsked med manden.
2: Tre udenlandske statsborgere blev mandag anholdt i Rødbyhavn, da de forsøgte at rejse ud af landet med færgen mod Puttgarden. Der er tale om to mænd og en kvinde, som er sigtet for flere butikstyverier begået i Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds. Ifølge politiet er ingen af tyverierne sket på Lolland eller Falster. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad de tre er mistænkt for at have stjålet, eller hvor de kommer fra.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en flot sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol og temperaturer op til 23 graders varme, og vinden sørger for, at varmen føles behagelig. Når vi når frem til i aften, så fortsætter solen med at dominere, og natten byder på klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Ida Laurberg sammen med Ella Augusta var det her. Bedre held næste gang i din sydhavsfrokost.
1: Velkommen til sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Så fik vi taget hul på en rigtig flot sommer onsdag med masser af sol og naturligvis masser af sydhavsfrokost stemning. Og i dag der skal du med mig ud og sejle. Vi skal på sejletur med et ægte middelalderskib. Vi skal også til fødselsdag ved et, ja vi kan godt sige ægte one hit wonder. Så skal vi se om du kan gætte en vigtig ting med tænder. Og endelig så skal vi til elektronisk rockkoncert. Men først skal du lige have støvet din gamle spillekonsol af, for den skal nemlig fejres i dag. Og det kan vi lige så godt gøre lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i dagens sydhavsfrokost.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: det er lækkert det her. Cotton Move, give it up. Naturligvis dejligt genlyt lige her i din sydårsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: I dag skal vi fejre noget, der altid har fyldt rigtig meget i min fritid, nemlig konsolspil. De her videospil, det er nemlig blevet den 8. juli, og dermed den officielle spillekonsol eller tv-spilsdag. Jeg kan stadig huske, at jeg besøgte min bedste ven Sander. Det har været i slutningen af 70'erne, og de havde fået sådan en stor konsol, de kunne sætte til deres fjernsyn, så man kunne spille pong, du ved, det her elektronisk tennis på sort-hvid fjernsyn. En anden i byen fik senere en Atari 2600. Jeg synes, det var noget af det vildeste, jeg havde oplevet, og jeg drømte selv om at få det, der hed Philips Videopak 7000. Den kan du nok ikke huske, og den fik jeg faktisk heller aldrig. Men så kom Nintendo Entertainment System og Sega Master System og Mega Drive. Det var faktisk den første konsol, jeg selv havde. Så var der Super Nintendo og Saturn og PlayStation osv. osv. Jeg har haft rigtig mange af de her konsoller i tidens løb, og nu har jeg kun en enkelt tilbage. Det er en Neo Geo, og den beholder jeg til den ikke kan mere. Konsollerne, de betød inde på arkadehallerne, som rigtig mange elskede at stå og smide mønter i dengang. Men at du kunne sidde og spille de her spil, du kendte på dit fjernsyn, det var rigtig magisk, i hvert fald dengang. Og det synes jeg er værd at fejre her den 8. juli, den officielle videospilsdag.

0: Amy Winehouse sammen med Mark Ronson, Battery. Hvis du kun skal lave et hit overhovedet, altså et nummer, der sådan rigtig skal slå igennem, i hvert fald i vores del af verden, så skal det være super, super godt, og det er et super godt nummer, du skal have som frokostklassiker lige om lidt, hvor vi skal til fødselsdag.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.

0: Alex Warren var det på Ordinary.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag skal vi til fødselsdag i frokostklassikeren og sige tillykke til, hvad der i hvert fald i vores del af verden kan betragtes som et one-hit wonder. Sangerinden, der skal fejres, hun turnerede med Motown-gruppen, der hed Funk Brothers, og hun medvirkede også i dokumentarfilmen, der blev lavet om dem. Men vi kender hende fra nummeret, der blev et kæmpestort hit for nøjagtigt 30 år siden i 1996, så det er også et nummer, som vi stadig spiller den dag i dag. Så stort tillykke med fødselsdagen, stort tillykke med de 63 år til Joan Osborne, som du får her på dagens frokostklassiker, One of Us.

0: Jeg altid synes, det her det var den magiske nummer. One of Us, det helt store hit for Joan Osborne, der altså skulle fejres, hun fylder 63 år i dag. Lige om lidt skal vi se, om du skal fejres, når der skal gættes i dagens Sydhavsø, den lille gættelej, hvor jeg har gemt et ord med et ø. Kan du gætte det? Det finder vi sammen ud af efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Tre udenlandske statsborgere er varetægtsfængslet efter et forsøg på at rejse ud af landet via Rødbyhavn. De to mænd og en kvinde blev anholdt mandag eftermiddag, da de forsøgte at tage færgen til Puttgarden. Ifølge politiet er de alle tre mistænkt for en stribe butikstyverier begået på Sjælland. Tirsdag blev personerne fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Her blev de bag lukkede døre varetægtsfængslet frem til 4. august.
3: Tirsdag aften er et omkring 50 meter langt stillads væltet ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Området er spærret af, mens oprydningsarbejdet står på. Politiet ved endnu ikke, hvorfor stilladset er væltet, og de er nu i gang med at efterforske ulykken.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, Daniel Powder, han ved, hvordan det er. Det der med livet. Han kender også en, der har haft en dårlig dag. Det kan være, du har prøvet det på et tidspunkt, så det er godt, du har fortalt for din Sydhavns Radio. Det plejer som regel at hjælpe. Gør det ikke det? Nå, nu er det gået tid.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens Sydhavns Ø?
0: Og i dag, der gemmer Sydhavnsøen altså på en gåde. Og hvis du gætter gåden, ja, så gætter du også ordet, hvor der er et ø i. Er du klar? Nu skal du bare høre her. Jeg har tænder, men jeg kan ikke spise. Uden mig kommer du ikke ud at køre, og når du er hjemme, kommer du ikke ind. Jeg gemmer mig ofte i din lomme eller i en mørk taske. Nogle gange hænger jeg på en krog sammen med mine venner, og hvis du taber mig, så må du lede rigtig længe, eller ringe efter en, der har en mage til mig. Hvad er det for et ord? En lille gåde. Jeg tror ikke, den er så svær endda. Og det rigtige svar skal du selvfølgelig have om ikke så frygtelig længe.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk. Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør det selvprojekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

0: Der er ligesom opstået nogle konspirationsteorier i musikbranchen om, hvilken ekskæreste af Christoffers, der er tale om her. Og så kan man sige, at Demidina for tiden er ude sammen med Burhan G og synge gemt de dummer. Kunne det så være Christoffers nummer, hun har gemt? Og er det i virkeligheden hende, der ringer til ham om natten? Jeg synes, det er et vidunderligt nummer, det her. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi har gang i den lille gættelej, der altså hedder dagens sydhavsø. Og i dag er det en gåde. Jeg har tænder, men jeg kan ikke spise. Uden mig kommer du ikke ud at køre. Og når du er hjemme, kommer du ikke ind uden mig. Jeg gemmer mig ofte i din lomme eller i en mørk taske. Nogle gange hænger jeg på en krog sammen med mine venner, og hvis du taber mig, må du lede længe eller ringe efter en, der har en mage til mig. Det er klart, at ordet, der skulle gættes med ø i dag, det var nøgle.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores bustur.

på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Det store kommercielle gennembrud for Calbee vidunderlig nummer Burnout var det her i din sydhavsfrokost. Nyhederne er klar til dig, klokken den er 13, så skal vi tilbage i tiden til gammelhederne, men kan vide, hvad de byder på i dag. Jeg løfter en lille flig af sløret, som altid, lige om lidt.
1: Denne uge til nettopris. Bucco flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: gør stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.

0: Ah, men ved du hvad, så smelter jeg helt. Og det er ikke engang, fordi det er Wax, jeg spiller for dig. Det her, det er fuldstændig vidunderligt genhør. Bridge to Your Heart var det her i en sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal ud og sejle på et middelalderskib. Det skal vi i gammelhederne. Vi skal også til en fest uden rocker. Hvad det går ud på, det kan du høre med mig efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 23-årig udenlandsk mand fik tirsdag morgen en bøde i Rødby Havn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden kom kørende fra færgen, da en politikadet i indrejsefeltet blev opmærksom på bilen. Her viste det sig, at børnene i bilen ikke var spændt korrekt fast. Bilen blev derfor trukket ind til siden, og den 23-årige mand blev sigtet. Det endte med en bøde på 3.000 kroner.
3: Håndboldspilleren Mikkel Hansen springer nu ud som skuespiller. Han har nemlig en rolle i den kommende danske dramafilm Over Stregen. Det oplyser Angel Films og Bure Film i en pressemeddelelse. Filmen handler om en 13-årig dreng, der bliver udsat for mobning på håndboldbanen, i klasselokalet og på sociale medier. Ifølge Have Kommunikation spiller Mikkel Hansen sig selv i filmen. Modarbejdelse af mobning er der også en hjertesag for Mikkel Hansen, der tidligere har stiftet en anti-mobbeforening. Filmen får biografpremiere den 5. november.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er sommer over Sydhavsøerne med masser af dejlig solskin og temperaturer op til 23 graders varme. Og for sejlerne, der er vinden dagens vigtigste faktor. Det er let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind med kraftige vindstød. I aften, der holder vinden sig fra nordvest og vil aftage gradvist i løbet af natten. Natten bliver til dels klar og med temperaturer op til 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Han er ude med et nyt nummer. Festen stopper aldrig. Den hørte du for eksempel som bobler i sidste uge i Sydhavslisten. Nu må vi se, om den kommer med. Lige her der fik du det helt store Grand Prix-hit, før vi går hjem med Søren Torpgaard Lund.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og du ved, hvordan det er om onsdagen, der skal du med mig tilbage til 90'erne, nærmere bestemt til dagen i dag i 96, og heldigvis så stor avisen, hvor den skulle ned på arkivet her til morgen. Men hvad der skete på dagen i dag i 96, det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 8. juli 1996. Lørdag indviede middelaldercentret havnen, og i den forbindelse døbte man to skibe, der derefter blev søsat i havnen. Det ene skib er en nybygget middelalderkopi, mens det andet i maj i år dukkede op på Åholm Slot. Og på ægte middelalderskib, så fik begge skibe proviant med på første sejlads. Middelaldercentret vækker for tiden opmærksomhed. Forleden imponerede centret både børn og ledere fra årets Tjernobyl-lejr i Holeby. Der er ikke nogen tvivl om, at centret udvikler sig til en af Danmarks betydeligste turistattraktioner. Beboerne i landsbyen Kloskov havde en fredelig og god beboerfest uden rocker lørdag aften. Selvom vi kun var 36 mod normalt knap 100, havde vi en alletiders fest. De, der ikke kom i år, gav frygten for rockerne skylden, men de kom ikke. I hverdagen mærker vi heller ikke så meget til dem, og de taler med os, når vi møder dem. Det, vi er utilfredse er, at politiet laver razziaer og spærrer hele byen af. Det virker netop som om, at politiet opfatter os alle som rockere. På den anden side kan jeg godt forstå politiet. De ved jo ikke, hvornår de står overfor en bevæbnet rocker, fremhæver John Hansen, der er formand for Kloskov Beboerforeningen. Her fik du gammelhederne 8. juli 1996.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Måske det allerstørste hit fra Rihanna overhovedet her, hvor hun sammen med Jay-Z på Umbrella i din sydhavsfrokost. I den kommende weekend der åbner der en tro kopi af badehotellet, som du kender det fra TV2 på Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk. Inden den officielle åbning, så har der de sidste dage været i gang i en test- og indvielsesuge. Jeg ved ikke, om du har hørt ved Claus Nielsen i morges, men ellers er det faktisk sådan, at både i morgen og fredag kl. 8.15, ja, der kan du møde formidler og historiefortæller Mie Ellekilde fra Nyvang, der fortæller, hvordan man fik ideen til at bygge en kopi af badehotellet fra den populære tv-serie.
1: Jeg tror egentlig, ideen, den kom faktisk ved, at vi blev prikket på skulderen, eller min chef blev prikket på skulderen, at der var den her mulighed, at man havde sat al interiøret og dekorationerne i en form for udbud, eller man ville gerne ligesom tilbyde, at nogen kunne overtage dem. Så det var faktisk sådan, det hele startede. Og der var jo så flere, der var interesserede, men det var ligesom Nyvang, der så endte med at få det. Herude, der må man jo røre ved det hele, og vi kan bruge tingene, og vi kører i bilerne, og vi laver mad i komfurerne og så videre.
2: Og det passede lige præcis til, at I havde plads til at have sådan en badehotel stående. Det er jo ikke det er jo en kæmpestor bygning.
1: Det er en kæmpestor bygning. Det er jo sådan, at når man sidder og ser badehotellet, så altså i tv-serien, så det badehotel, man ser der, det er jo faktisk mindre udenpå, end det er inden vi. Det er rigtig tv-magi, så derinde, reelt set, så det eller det badehotel, man ser, det har 6 værelser, men man sidder og ser hele serien, så ender hotellet faktisk med at have 12 værelser. Og da vi jo ligesom ikke kan lave tv-magi i virkeligheden, så er vi så nødt til at bygge et hotel, hvor der faktisk var plads til 12 værelser, så vores hotel, det er lige en del større, end det man ser i tv-serien.
2: Og hvordan finder man ud af, hvor stort det så skal være? Altså, det er jo ikke, man kan jo ikke gå ud og måle en til en og sådan noget.
1: Nej, altså vi fik de oprindelige tegninger, altså de plantegninger, man har lavet over hotellet, som man egentlig forestillede sig det helt fra starten af, hvor der var de her værelser for de familier, man kender. Så havde vi, så har vi haft scenografer og produceren og nogle forskellige arkitekter og noget ind over til så ligesom at lave nogle tilpasninger og styre, hvad gør vi så for ligesom at udvide? Og det vi så har gjort, det er, at vi simpelthen har bygget spisestalen større, så vi har kunne få plads til nogle flere værelser ovenpå.
2: Og kan man booke sig ind på værelserne, eller hvad?
1: Desværre ikke. Det er klart, at der ligger også sådan en drøm om, at det engang kunne lade sig gøre. Men altså lige nu, der er det. Man kan komme ind, og man kan prøve at sætte sig i stolen, og man kan kigge på tingene, og man kan forestille sig, at man er tilbage i den tid, som vi formidler. Men lige at sove i sengen, det kan vi desværre ikke tilbyde endnu.
0: Og så lød det altså fra Mie Ellekilde fra Nyvang. Husk, du kan høre mere omkring det her nye badehotel hos Claus Nielsen i morgen 12:15.

0: Jeg kunne se den anden dag i formiddagspressen, at Mø, hun har problemer med økonomien. Penge fosser ud af firmaet. Men det er også længe siden, at hun havde et kæmpestort hit. Det må man kalde det her. Det gik simpelthen viralt, skulle jeg til at sige, i hele verden. Lean on. Major Lazer, DJ Snake og selvfølgelig Mø var det her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, så skal der gættes igen. Vi skal lege Det lyder som. Jeg har et band til dig i dag, hvor du får lidt oplysning, og så får du selvfølgelig lidt lyd lidt senere. Og så må vi se, om du regner ud, hvem det er, der er tale om.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 3.999. Eller spar 4.500 på en Samsung vaskemaskine til kun 3.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
5: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i Autocentro, dit lokale.

0: Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Det her, det er for mig det bedste nummer, der er kommet fra Alex Vargas. Love hedder den, fordi den her i din sydhavsfrokost, hvor det igen er gættetid.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som et populært dansk elektronisk rockband, der blev dannet i Aarhus i 1996. Bandet, de er ligesom kendt for deres iørefaldende blanding af dansk og engelsk tekst. De kan noget med at knudre sproget på en rigtig, rigtig god og sjov måde, blandet ind i den her elektroniske rocklyd. De fik det store gennembrud i 2004 med albumet USA DSB, og forsangeren han er kendt fra flere satireprogrammer på DR. Har du et bud på, hvem det kan være? Måske skal du have lidt lyd, og ved du hvad, det skal du nok få. Men først, der skal du have nyheder.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: USA's præsident Donald Trump vil stoppe al handel med Spanien. Han kalder landet for en forfærdelig partner i NATO. Derfor har han beordret sin finansminister Scott Bessent til at kappe alle handelsbånd. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. USA eksporterede ellers varer til Spanien for omkring 252 milliarder kroner sidste år. Men i Spanien tager man meldingen med ro. Her lyder det fra premierministerens kontor, at alt er, som det plejer. Også hos Dansk Industri mener man til besindighed. Chef for geopolitik Peter Thagesen skriver i en kommentar, at et fuldstændigt handelsstop sandsynligvis er umuligt at gennemføre.
4: I den lille landsby Radbjerg ved Væggerløse føler flere beboere sig klemt af tung trafik. De fortæller, at store lastbiler kører tæt forbi husene på den smalle landsbyvej på vej til og fra et område med både landbrug og nedknusning af materialer. Beboerne siger, at trafikken giver rystelser, støj og utryghed i hverdagen. Ronald Jensen fortæller, at lastbilerne er så store, at de kortvarigt skygger for lyset i hans stue. Og Gitte Hansen og Lars Hansen siger, at trafikken har fået dem til at overveje, om de kan blive boende. Læs meget mere inde på folketidene.dk.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Ah, men Sugarbabes ved ikke, jeg allerede har trykket på gammelhedsknappen. Push the button, synger de. Ved du hvad, så må vi gøre det igen i morgen. Du fik den lige her i din sydårsfrokost. Hvor vi leger, det lyder som, og i dag der handler det altså om et elektronisk, dansk, meget, meget populært rockorkester, der blev dannet i Aarhus i 1996. Jeg har lovet dig lidt lyd, og jeg har faktisk fundet lidt lyd fra et nummer, der måske ikke er deres mest kendte, men det betyder rigtig, rigtig meget for mig, fordi i 2010, der var jeg med i det program på TV2, der hed All Stars. Jeg ved ikke, om du husker det, hvor vi var kort og sådan dystede mod hinanden på scenen fredag aften, og vi havde Nian som korleder. Men et af de numre, som vi sang i vores kor, det var det her.

0: Det var Nephew.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: 10 kendes for ret.
5: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Blue var det på One Love her i din sydhavsfrokost, hvor vi har scrollet med på Nephews største hit i Det Lyder Som. Vi fik fundet vores nøgler i dagens Sydhavsø. Vi var til fest uden rocker i gamlehederne, og endelig så fik vi spillet masser af Nintendo og Sega-spil på dagens officielle videospilsdag. Stine, hun vil hellere spille musik, og det gør hun i stor stil efter klokken 14. Men hvem hun har sat til at give dig dagens Klub Sydhavsøens shortmix 15.30, det kan du høre med mig lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Charlie Puth var det her på Changes som afslutning på dagens sydhavsfrokost. Og nu er det store spørgsmål. Kan det lade sig gøre at mixe Boney M. Static Cool med Justin Bieber, Belinda Carlisle, Katy Perry og så oven i købet smide Dua Lipa og Shakira ind i blandingen? Det påstår DJ Jakob Larsen. Jeg kan ikke forestille mig, nogen vil være bedre til det end ham. Og ham kan du glæde dig til at møde i dagens klub Sydhavsøerne Shortmix kl. 15.30. Det er som altid ved Stine, og hun er klar efter kl. 14. Du og jeg, vi høres ved i ugen sidste sydhavsfrokost i morgen. Og lige her, der skal du have nyheder.
1: Lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den såkaldte larve fra helvede er nu nået til Jylland, nærmere bestemt Morsø Kommune. Her har man nemlig fundet egeprocessionsspinderen i et nyindkøbt egetræ. Det bekræfter kommunikationschef i Morsø Kommune, Rasmus Andresen, over for TV MidtVest onsdag formiddag. Han siger til mediet, at træet straks blev brændt og skaffet af vejen. Samtidig vil kommunen ikke købe flere egetræer i en periode. Larven har omkring 60.000 hår, der kan forårsage hududslæt og luftvejsproblemer. Ifølge DR blev larven fundet i Odense i efteråret 2024, siden er den også blevet spottet i blandt andet Horsens og Nyborg. Den nye arbejdspligt for ledige omfatter foreløbig langt færre end forventet. Da aftalen blev indgået, regnede man med, at 22.000 personer ville blive omfattet. Men i april var tallet kun på 7.300. Det viser nye tal fra Jobindsats, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort. Ifølge forskningschef i Rockwoolfonden, Jakob Nielsen Arndt, skyldes det den gode økonomi i samfundet, hvor flere generelt er i arbejde. Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet kalder alligevel ordningen for en succes. Hun glæder sig især over, at hver femte i ordningen faktisk har fået ordinære løntimer på en arbejdsplads.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er tilbage på Sydhavsøerne og får lov til at spille hovedrollen hele dagen. Det er tørvejr, det er sol fra oven, og det er op til 23 graders varme. Det eneste, der ikke helt har fået besked om sommerstemningen, det er vinden, for det blæser stadigvæk godt til. I aften der fortsætter vi med masser af solskin, og natten bliver til dels klar med temperaturer op til 15 grader. Inden I ud til at lægge sig her, så der falder ro på, så vi kan få en velfortjent pause.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.
4: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde, danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der,

Godt, svar det hernede igen og igen, og ja, jeg synes egentlig også, det er den bedste tid, når du er her sammen med mig på Radio Sydhavsøerne. Jeg er Stine Kronborg, og jeg står for musikken de næste to timer, og jeg lover dig, det bliver blandet. Vi skal have nogle af de nye, og vi skal have nogle af de gamle, og så har jeg også været lidt i arkiverne. Og derudover så får jeg besøg, kan man godt sige, at både Thor Farlow og Benjamin Hav, de popper lige ind og fortæller blandt andet om sommerens koncerter, men også om Thor Farlow, han fortæller om sit nummer Vind og Vejr, hvad det egentlig står for. Men altså, som vi lige lagde ud med, det var jo egentlig One Two's den bedste tid, som Gops havde lånt lidt fra. Men her, der får du originalen af en 80'er, Dodo and the Dodos og Gimmer Vejr.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Det her
0: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
3: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Annika og det fantastiske nummer Livsforladt. Ja, den der kærlighed, den kan jo drive en fuldstændig til vanvid. Og et forhold, det kan jo være ligesom vind og vejr. Det er nok derfor, jeg prøver på at holde mig til noget, der er simpelt. Thor Farlov, han har lavet et nummer, som han beskriver som nok det bedste, han nogensinde har lavet. Og den beskriver nemlig det der vind og vejr forhold. Men det kan han selv få lov til at fortælle om lige efter Joey Moe og Million.

0: dit hjerte.
1: Hej allesammen, det er Thor Farlow her. Jeg har lige smidt et nyt nummer på gaden. Det hedder Vind og Vejr, som beskriver de her mange humørsvinger, der kan være i et parforhold. Bagsiderne, men samtidig også opturene ved at elske en så meget, at man kan gå helt ned om hjørnet, hvis der bare er en lille frekvens, der ikke virker. Så tak fordi vi spillede den. Gå ud og hør den. Jeg håber ikke, at jeres forhold kommer til at svinge ligesom vinder her. Vi ses.

Thor Warlow og Vind og Vejr fik det lige her. Det er virkelig også et lækkert nummer, han har skruet sammen. Jeg synes, det var et stykke tid siden, vi har haft Andreas Odbjerg med Smugryger, så den har jeg altså på vej til dig. Det er en af de der sange, hvor man bare tænker, ja ja, jeg ved da godt, jeg har nogle dårlige laster, men altså, det er jo nok også godt for noget. Inden du får Andreas Odbjerg og Smugryger, så skal vi lige sige undskyld. Apologize her med One Republic og Timberland. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.
3: Mere levende radio.
2: Det er Sydhavsøerne.
4: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
3: Godt humør og masser af god musik.
2: Masser af de gode gamle
3: og de nye hits hele dagen.
2: Radio Sydhavsøerne.

Bland dig udenom, jeg ændrer mig ikke. Jeg er vild med den her smugryger fra Andreas Odbjerg. Jeg fortsætter i det danske lige om et øjeblik. Det er nemlig Albert Heath sammen med Sofie 1998. Vi skal en tur til Horsens, hvor der er guld og grønne skove, bliver der sunget om. Men inden du får den, så er der lige Charlie Puth. Han er kun lige et opkald væk. One call away.

0: der er vel egentlig guld og grønne skove, hvor som helst. Det handler bare om, hvad øjnene egentlig ser, og hvad man åbner sig op for. Her var det Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. Jeg har været i arkiverne med hensyn til denne her sommer. Ja, så er den jo lidt blandet, og det kan godt være lidt crew. Jeg har fundet noget Bananarama frem med crew sommer lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 28-årig mand, der formodes druknet efter en ulykke i en jolle mellem Tors og Spodsbjerg den 24. juni, bliver nu eftersøgt af Missing People. Foreningen opfordrer borgere langs den lollandske vestkyst og Langelands østkyst til at holde øje med tøj eller andre genstande i vandkanten og kontakte 112 ved fund. Ifølge Missing People er opbakningen allerede stor, og mange frivillige har meldt sig til eftersøgningen. Familien håber at kunne tage værdig afsked med manden.
3: Tirsdag aften er et omkring 50 meter langt stillads væltet ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Området er spærret af, mens oprydningsarbejdet står på. Politiet ved endnu ikke, hvorfor stilladset er væltet, og de er nu i gang med at efterforske ulykken.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: sommerfigtig lige her. Ja, det er det der vejr. Men det skulle blive bedre, det siger vejrguderne. Her og ind over sommer, der er der jo en masse forskellige festivaler, og en af dem, der er rundt og optræder, det er Benjamin Hav. Og hør lige, hvad han har glædet sig til med hensyn til sommerens koncerter.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at komme rundt med bandet til sommer. Vi har øvet os som vilde dyr ude i flyvestation Værløse, som sådan nogle vilde hunde, der bare løber rundt. Gigantisk energi, gigantisk ildhu, ikke? Vi er to nye medlemmer af familien nu. Nu er vi oppe på 10 i alt på scenen, og endnu flere bagved, og alle er sådan stålsat. Ligesom jeg forestiller mig landsholdet i fodbold, mand, kvinde, på færd. Den her gang kvalificerer vi os. Jeg tror, det bliver en dejlig sommer. Jeg tror, det bliver en god sommer.
0: Lyder det altså her for Benjamin Hav. Og nogle af de steder, du kan nå at opleve ham, det er sådan noget som Musik i Lejet, Soset Festival, Vi Festival, Ringsted Festival og Samsø Festival og meget mere. Så kommer der også en efterårsturné. Men her, ja, der får du nok en af de sange, som du helt sikkert kommer til at opleve med ham. Portugal, Benjamin Hav.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer. Dette er Radio Sydhavsøen.
3: Radio Sydhavsøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster.
2: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
3: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
2: For det er her, du hører, hvad der sker
3: på Sydhavsøen.

i weekenden. Her var det Nick & Jay med Hot. Jeg fortsætter lidt i det gode humør. Det er nemlig David Guetta, der har hævet fat i ingen ringer end Jennifer Lopez. Her får du deres Save Me Tonight.

0: Tak, Duffy var det her med Mercy. Vi nærmer os en omgang nyheder, dem får du, når klokken den slår 15. Og frem til der, der skal vi faktisk lægge mobiltelefonen i lommen. Vi skal slet ikke tage billeder, vi skal egentlig bare have det på net henne. Det er i hvert fald, hvad Ed Sheeran mener. Kamera på vej til dig.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forfølgelig.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hey, kom til Gala nu.
23: Spar stort i
0: forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King glanselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Hvem der mixer dagens klub Sydersøerne Short Mix, det fortæller jeg efter Sabrina Carpenter og Tears. Hun kommer lige efter en kort omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Tre udenlandske statsborgere er varetægtsfængslet efter et forsøg på at rejse ud af landet via Rødbyhavn. De to mænd og en kvinde blev anholdt mandag eftermiddag, da de forsøgte at tage færgen til Puttgarden. Ifølge politiet er de alle tre mistænkt for en stribe butikstyverier begået på Sjælland. Tirsdag blev personerne fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Her blev de bag lukkede døre varetægtsfængslet frem til 4. august.
3: USA's præsident Donald Trump vil stoppe al handel med Spanien. Han kalder landet for en forfærdelig partner i NATO. Derfor har han beordret sin finansminister Scott Bessent til at kappe alle handelsbånd. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. USA eksporterede ellers varer til Spanien for omkring 252 milliarder kroner sidste år. Men i Spanien tager man meldingen med ro. Her lyder det fra premierministerens kontor, at alt er, som det plejer. Også hos Dansk Industri mener man til besindighed. Chef for geopolitik Peter Thagesen skriver i en kommentar, at et fuldstændigt handelsstop sandsynligvis er umuligt at gennemføre.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en flot sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol og temperaturer op til 23 grader varme, og vinden sørger for, at varmen føles behagelig. Når vi når frem til i aften, så fortsætter solen med at dominere, og natten byder på klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Der har i hvert fald været tænkt over disse sangtekster her fra Sabrina Carpenter. Der fik du tears. Og jeg skal overhovedet ikke komme nærmere ind på, hvad det er, hun egentlig søger om. Til gengæld vil jeg gerne komme nærmere ind på, hvem det er, der gemmer sig bag dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Eller han får ikke lov til at gemme sig så meget, fordi at jeg har plastret det til med hans navn. Det er nemlig DJ Jakob Larsen, der melder klar klokken 15.30. Olivia Rodrigo er på vej til dig, og det er hun med den nye Drop Dead. Men inden du får den, så skal vi lige have fat på Clean Bandit, Jess Glyn. Den her, den er bare skøn, fordi hvis du bare lige kigger omkring dig og tænker over livet, så har du det måske rimelig godt. There's no place I'd rather be end lige her, hvor jeg laver radio for dig på Radio Sydhavsøerne. Rather be får du her til din eftermiddag.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Olivia Rodrigo og en lille smule mere fart over feltet end den seneste, hun kom ud med, nemlig Driver's License. Her der var det Drop Dead. Der er en ny sang, der er kommet ud med Beyoncé. Jeg har spillet den de to sidste dage, men måske har du ikke hørt den. Jeg har den klar til dig lige efter denne klassiker, Genesis og I Can't Dance.

Genesis og en klassiker, I Can't Dance. Om, hvad bliver det nu? Det bliver vel om 56 dage, så genudgiver Beyoncé hendes B-Day-album. Men der kommer altså et ekstra nummer på. Her i lørdags, the 4th of July, der lavede hun lige en surprise release på hendes nye sang, Morning Dew. Og hvor vi lige har haft gået i flere år og sunget This is Texas, Ain't No Hold'em, helt country-rytmer, så skal vi nu gå og synge Donkey Donkey Donkey Dog. Her der får du altså det nye fra Beyoncé, Morning Dew, Dunk.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Det er eftermiddag på Sydhavsøerne,

Så var der altså lige en omgang Johnny Deluxe her sammen med Anna Nordell på Drømmer Jeg. Om lidt mindre end 5 minutter, så byder jeg op til eftermiddagsdans. Det er nemlig der, vi har dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Det har jeg mandag til fredag, 15.30. Og det er en af mine DJ's, som så mixer en masse sange sammen til sådan et 10 minutters short mix. Det er DJ Jakob Larsen, der er klar bag mixerpulten. Og han starter ud med Boney M. Ja, og hvad der kommer derefter, det må du jo vente med at høre til 15.30. Frem til en kort omgang nyheder, så får du en af de andre musikalske nyheder, som vi har her på radioen. Bella Kay, og jeg lyder måske lidt som Ole Henriksen, men den hedder altså I Love It, I Love It, I Love It.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 23-årig udenlandsk mand fik tirsdag morgen en bøde i Rødbyhavn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden kom kørende fra færgen, da en politikadet i indrejsefeltet blev opmærksom på bilen. Her viste det sig, at børnene i bilen ikke var spændt korrekt fast. Bilen blev derfor trukket ind til siden, og den 23-årige mand blev sigtet. Det endte med en bøde på 3.000 kroner.
2: Håndboldspilleren Mikkel Hansen springer nu ud som skuespiller. Han har nemlig en rolle i den kommende danske dramafilm Over Stregen. Det oplyser Angel Films og Bure Film i en pressemeddelelse. Filmen handler om en 13-årig dreng, der bliver udsat for mobning på håndboldbanen, i klasselokalet og på sociale medier. Ifølge Have Kommunikation spiller Mikkel Hansen sig selv i filmen. Modarbejdelse af mobning er der også en hjertesag for Mikkel Hansen, der tidligere har stiftet en anti-mobbeforening. Filmen får biografpremiere den 5. november.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: det her, det var DJ Jakob Larsen på dagens klub. Siden hos Ørne Short Mix, der blev både mixet Boney M, Justin Bieber, Belinda Carlisle, Katy Perry, Dua Lipa og Shakira og mange flere. I morgen så er det DJ Kennedy, som kommer og mixer. På vej til dig, Christoffer, og ringer om natten.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en iPhone 15 til kun 5.199. Eller spar 800 på en Bosch støvsuger til kun 699. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: 10 kendes for ret.

0: billetbe til kun 6.000 kroner.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

Maroon 5, All This Love, fik du lige her til din onsdag eftermiddag, hvor der ikke er så forfærdelig lang tid til, jeg smutter ud af studiet igen. Men Anders Brøndholt, han tager dig videre gennem den sene del af eftermiddagen og alt den gode musik. Og jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 14, og sommer hygger om dig. Men jeg har altså lige et par sange nu, jeg gerne vil spille, inden jeg er helt ude. Den ene, det er en af de nye, vi har på playlisten, som jeg rigtig godt kan lide, fordi den piller lidt ved Faithless Insomnia. Det er BB Rexha, du får frem til en omgang nyheder med New Religion. Men inden da, så skal du altså huske, at you are beautiful. Her får du James Blunt. Jeg hedder Stine Kronborg og ønsker dig fortsat god eftermiddag.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den dømte mand i sagen om skjulte optagelser i et sommerhus ved LaLandia i Rødby skal betale 838.000 kroner til sine ofre. Det fremgår af dommen fra retten i Nykøbing Falster. Manden er idømt et års fængsel for systematisk at have filmet personer uden deres samtykke på blandt andet badeværelser og i soveværelser. Ifølge dommen blev der fundet 40 timers optagelser. Erstatningerne går fra 2.500 kroner til 30.000 kroner. Blandt ofrene er et par, der blev filmet under sex på badeværelset. De får hver 25.000 kroner. I den lille landsby Radbjerg ved Væggerløse føler flere beboere sig klemt af tung trafik. De fortæller, at store lastbiler kører tæt forbi husene på den smalle landsbyvej på vej til og fra et område med både landbrug og nedknusning af materialer. Beboerne siger, at trafikken giver rystelser, støj og utryghed i hverdagen. Ronald Jensen fortæller, at lastbilerne er så store, at de kortvarigt skygger for lyset i hans stue. Og Gitte Hansen og Lars Hansen siger, at trafikken har fået dem til at overveje, om de kan blive boende. Læs meget mere inde på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er sommer over Sydhavsøerne med masser af dejlig solskin og temperaturer op til 23 graders varme. Og for sejlerne, der er vinden dagens vigtigste faktor. Det er let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind med kraftige vindstød. I aften, der holder vinden sig fra nordvest og vil aftage gradvist i løbet af natten. Natten bliver til dels klar og med temperaturer op til 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Så fik vi Rosa og sangen om skyklapper. Det er jo en sang, der i virkeligheden handler om Donald Trump, der jo i den grad er i de danske nyheder i dag. Det vender jeg tilbage til om lidt. For først lidt om musikken, der er på vej. Sia og hendes superhit Chandelier er på vej til dig, og den her. Ja, det er altså pigerne, der regerer lige her. Kylie Minogue er på vej med den store klassiker Can't Get You Out of My Head. Men først, Taylor Swift og hendes nye, der hedder I Knew It, I Knew You.

Yes, Taylor Swift her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor Donald Trump han holder fast. Igen har han sagt, at USA bør have kontrollen over Grønland. Med den melding, der får han så også et klart svar fra vores statsminister Mette Frederiksen. Hun siger, at Danmark selvfølgelig er parat til at forsvare kongeriget Danmark og dermed også Grønland. Samtidig slår hun også fast, at Grønlands fremtid ikke afgøres i Washington. Det er en fremtid, som grønlænderne selv afgør. Der er altså ikke nogen ændringer i Danmarks linje. Den står fast. Suveræniteten ligger fast. Og til gengæld så er Danmark jo fortsat klar til at samarbejde med USA omkring sikkerheden i Arktis, hvor både NATO og de arktiske lande ønsker en stærkere tilstedeværelse. Og der tænker jeg nok, det er med hensyn til truslen fra Kina og Rusland. Men ikke desto mindre, så med sådan en udmelding om det sidste her, man gerne vil samarbejde, der forestiller jeg mig lidt, at der er nogle politikere, som ser nogle perspektiver, der også rækker ud over perioden med Trump. Altså, han er der bare et øjeblik, og så kommer der noget andet bagefter. Der skal vi jo også være i gang med noget internationalt samarbejde. Nå, men Danmark står ikke alene med det her. EU-kommissionen har også meldt klart ud, at man bakker op om Danmarks og Grønlands territoriale integritet, som det hedder, og understreger, at internationale grænser, de skal respekteres. Det er med andre ord en sag, der rækker langt ud over det med Grønland. Det handler noget om det mest grundlæggende, altså nogle af de mest grundlæggende principper i international politik, som Trump så ikke rigtig har forstået, eller hvad der foregår. Men i hvert fald så er det noget, som andre lande virkelig tager alvorligt. Og bakker op om Danmark. Det er jo rart at have vennerne i ryggen. Her er Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head.

store, store klassiker og et kæmpe hit. Det var Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head. Og så hørte du måske tidligere, hvor at Mette Frederiksen slog fast, at Danmark er klar til at forsvare Grønland. Men der er faktisk et kapitel mere, for der er jo det her NATO-topmøde i den tid her og lige nu. Og her slår Donald Trump fast, at han på det her topmøde, hvor det jo egentlig skulle handle om noget andet, har sagt, at det skal handle om Grønland, som han kalder for et stort problem for USA. Og han gentager, at han jo ønsker kontrollen over øen, men samtidig så kobler han sagen sammen med sin kritik af NATO-landenes forsvarsudgifter og deres generelle støtte til USA. Trump siger blandt andet, at Grønland er vigtig for USA, men ikke for Danmark, og mener, at USA aldrig burde have givet Grønland tilbage efter 2. verdenskrig. Den danske linje er dog fast og har ikke ændret sig en millimeter, og det synes jeg er lidt sejt, for det er altså meget forståelig kommunikation. Så Mette Frederiksen, hun slår fast, som jeg også sagde for et øjeblik siden, at Grønland er ikke til salg, og Danmark selvfølgelig er parat til at forsvare kongeriget, og at man fortsat ønsker at samarbejde med USA. Så tonen mellem Washington og København er skærpet, men budskabet fra dansk side, det er altså det samme. Grønlands fremtid bliver afgjort af grønlænderne selv og ikke af nogen andre. Hverken Danmark eller USA. Så det er jo lidt vildt. Og samtidig så fejrer USA nu deres nations 250-års fødselsdag. Og så tænker jeg bare, hvad er det for en børnefødselsdag? 250 år er jo ingenting. Danmarks... Altså, hvis vi skulle fejre en fødselsdag, ved jeg faktisk ikke helt nøjagtigt, hvor mange år det vil blive, men det er langt over 1000 år, har vi haft Danmark. Så hvad vil sådan en børnefødselsdag, de holder derovre? Det ja, man fatter det jo ikke. Men jeg kan bare trøste mig med, at der er en tid efter Trump. Han bliver jo ikke ved. Så lad os håbe på, at der snart kommer lidt ro på derovre på et tidspunkt. Så kan vi ikke snart blive færdige med ham som præsident? Han laver alt for meget larm. Lige nu fra larm til skøn musik, her er det Sia.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

De er altså bare gode, også live. Her var det Jonah Blacksmith med Op. Her på Sydhavsøerne, der er det journalisterne på folketidene.dk, der laver nyhederne til os, for de holder og i den grad øje med, hvad der sker lokalt her på Sydhavsøerne. Næste gang bliver efter Counting Crows her sammen med Vanessa Carlton.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 23-årig udenlandsk mand fik tirsdag morgen en bøde i Rødby Havn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden kom kørende fra færgen, da en politikadet i indrejsefeltet blev opmærksom på bilen. Her viste det sig, at børnene i bilen ikke var spændt korrekt fast. Bilen blev derfor trukket ind til siden, og den 23-årige mand blev sigtet. Det endte med en bøde på 3.000 kroner.
2: Tre udenlandske statsborgere er varetægtsfængslet efter et forsøg på at rejse ud af landet via Rødby Havn. De to mænd og en kvinde blev anholdt mandag eftermiddag, da de forsøgte at tage færgen til Puttgarden. Ifølge politiet er de alle tre mistænkt for en stribe butikstyverier begået på Sjælland. Tirsdag blev personerne fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Her blev de bag lukkede døre varetægtsfængslet frem til 4. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Malte Ebert sov og sæt det fri her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Vi hører ofte om de vilde boligpriser i København, og nu her med sommerferien, så er der også mange unge mennesker, som så skal studere videre og rejse forskellige steder rundt i Danmark, og så begynder man at høre lidt om, hvad det sådan koster at bo andre steder i Danmark. Og så er det jo tit København, vi hører om de her vilde boligpriser. Men hvis nu man kigger lidt mod vest, så kan de faktisk også godt være med. I Aarhus er en penthouse-lejlighed netop blevet solgt for 38,5 millioner kroner. Det gør den til den næstdyreste lejlighed, der nogensinde er solgt i Jylland, og en af de 10 dyreste lejlighedshandler nogensinde i Danmark. Lejligheden er på 432 kvadratmeter, ligger i Aarhus Ø med udsigt over bugten. Så ja, København har stadigvæk de fleste prisrekorder, men hvis man troede, at millionboliger, det var sådan et københavnerfænomen, så viser Aarhus altså endnu en gang, at der også er adresser i Jylland, hvor udsigten koster rigtig, rigtig mange penge. Det gør den for øvrigt så også her hos os. Bare ikke tocifret millionbeløb nødvendigvis. Nu skal vi have fat i Tobias Rehn med Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
21: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kollega.

0: Det var Shabuzi med A Bar Song. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 28-årig mand, der formodes druknet efter en ulykke i en jolle mellem Tors og Spodsbjerg den 24. juni, bliver nu eftersøgt af Missing People. Foreningen opfordrer borgere langs den lollandske vestkyst og Langelands østkyst til at holde øje med tøj eller andre genstande i vandkanten og kontakte 112 ved fund. Ifølge Missing People er opbakningen allerede stor, og mange frivillige har meldt sig til eftersøgningen. Familien håber at kunne tage værdig afsked med manden.
3: Den nye arbejdspligt for ledige omfatter foreløbig langt færre end forventet. Da aftalen blev indgået, regnede man med, at 22.000 personer ville blive omfattet. Men i april var tallet kun på 7.300. Det viser nye tal fra Jobindsats, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort. Ifølge forskningschef i Rockwoolfonden, Jakob Nielsen Arndt, skyldes det den gode økonomi i samfundet, hvor flere generelt er i arbejde. Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet kalder alligevel ordningen for en succes. Hun glæder sig især over, at hver femte i ordningen faktisk har fået ordinære løntimer på en arbejdsplads.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen er tilbage på Sydhavsøerne og får lov til at spille hovedrollen hele dagen. Det er tørvejr, det er sol fra oven, og det er op til 23 graders varme. Det eneste, der ikke helt har fået besked om sommerstemningen, det er vinden, for det blæser stadigvæk godt til. I aften der fortsætter vi med masser af solskin, og natten bliver til dels klar med temperaturer op til 15 grader. Heldigvis er vinden ud til at lægge sig her, så der falder ro på, så vi kan få en velfortjent pause.
5: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

Jolene og din mor, det var Benjamin Hav og Lucas Graham, og lige om lidt skal vi have den her. Det er Burhan G og Medina med Gem dit nummer, der er på vej til dig, og vi skal have den her. David Guetta til det swims and tones and I med Gone, Gone, Gone. Det er lige om lidt her på Sydårsøerne. For først skal vi have sangen om Europas stærkeste mand, der hedder Benny.

Det var Benny og Andreas Oddbjerg. Hvis du køber solcreme på Temu, Shein eller AliExpress, så skal du være ekstra opmærksom. En ny test hos forbrugerrådet Tink viser, at kun 1 ud af 7 testede solcremer lever op til den solfaktor, der står på emballagen. 4 af dem gav faktisk ingen beskyttelse mod solen, og 3 indeholdt et UV-filter, der er ulovligt i EU. Rådet er derfor klar i sin anbefaling. Køb din solcreme hos et kendt mærke og en kendt forhandler, især når det handler om noget så vigtigt som at beskytte huden mod solens skadelige stråler. Og der er ikke noget i vejen for, at du behøver at lade være med at beskytte ørerne, for der kommer kun god musik her på Sydhavsøerne. Lige nu David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

Ja, lidt fed musik til turen hjem fra arbejde, eller til din sommerferie måske. Og nu har jeg lige snakket lidt om det her med solcreme fra AliExpress, Temu og Shein og så videre. Og der er jo faktisk her til den første, trådte der en ny EU-regel i kraft, og den ser ud til allerede at virke efter bare en uge. Og det viser sig nemlig nu, at der bliver indført, eller der, for en uge siden, der blev der indført en told på små pakker fra lande, der ligger uden for EU. Og da den blev indført, er antallet af pakker i Danmark faldet til det halve. Ifølge Toldstyrelsen er antallet af småforsendelser gået fra 400.000 til 200.000 på bare en uge. Det er stadig for tidligt at sige, om udviklingen den holder, men udviklingen er, at danskerne fremover vil bestille færre varer direkte fra blandt andet Kina og i højere grad vælge webshops med lagre, der ligger inden for EU. Og her har både AliExpress, Temu og Shein jo også lagre inden for EU. Så man skal lige være ekstra opmærksom, når man handler de steder, hvor er det, at varen bliver sendt fra. Det får stor betydning, specielt hvis du køber noget, der ikke koster så meget, fordi det er en regel her, handler jo om, at uanset hvad du køber, eller hvis du køber for noget under 150 €, så er der en 12-takst på 22 kroner, som du skal betale, om så du køber noget for 25 €. Vi skal have fat i Burn G og Medina. Her er det gemt dit nummer.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Kan du huske larven fra helvede? Som skaber kløe, udslæt og lukker stier, børneinstitutioner osv. i Odense. Nu er den dukket op i Jylland. Den her larve er fundet i et nyindkøbt egetræ i Morsø Kommune, og træet blev hurtigt brændt og fjernet, og kommunen har sat alle køb af nye egetræer på pause. På Fyn oplever man også lige nu, hvor det turistsæsonen er på sit højeste, at der er mange steder, der sådan ikke har de besøg, som de plejer at have, simpelthen fordi, at folk de fravælger området på grund af den her larve. Larven har op imod 60.000 giftige små hår, og de kan give hududslæt, øjenirritation og i nogle tilfælde også allergiske reaktioner. Så derfor tager myndighederne, som for eksempel i Morsø Kommune, det her fund meget alvorligt. Den gode nyhed er, at indtil videre er der jo så kun i Morsø tale om et enkelt træ. Når larven så forpupper sig og bliver til en natsommerfugl, jamen så falder risikoen for spredning gevaldigt. Men hårene, ja, de bliver jo ved med at være der, også selvom at larven skifter ham, eller hvad man skider, eller larven er død, så de her hår er stadigvæk giftige, og det er det, der gør den til larven fra helvede, fordi at, det er bare noget rigtig biks. Men der er ikke nogen grund til panik, men ser du advarsler eller afspærrede områder, når nu du i din sommerferie måske skal køre tur rundt i det danske land og kommer forbi sådan nogle steder der, så er det en god idé at respektere dem. Og holde lidt ekstra afstand, fordi at det er nok lige så spændende at rulle sig i brændenælder uden tøj på, som det er at møde larven fra helvede. Så den tror jeg helt automatisk, man har lidt respekt for. Nå, men hvor sådan et lille dyr kan skabe så stor virak, i hvert fald er imponerende for mig, så er den næste sang jo altså bare en af de bedste nogensinde. Det er Ava Max og Salt, der fører os frem til nyhederne, som du

0: Grunde præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den såkaldte larve fra helvede er nu nået til Jylland, nærmere bestemt Morsø Kommune. Her har man nemlig fundet egeprocessionsspinderen i et nyindkøbt egetræ. Det bekræfter kommunikationschef i Morsø Kommune, Rasmus Andresen, over for TV MidtVest onsdag formiddag. Han siger til mediet, at træet straks blev brændt og skaffet af vejen. Samtidig vil kommunen ikke købe flere egetræer i en periode. Larven har omkring 60.000 hår, der kan forårsage hududslæt og luftvejsproblemer. Ifølge DR blev larven fundet i Odense i efteråret 2024, siden er den også blevet spottet i blandt andet Horsens og Nyborg. Tirsdag aften er et omkring 50 meter langt stillads væltet ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Området er spærret af, mens oprydningsarbejdet står på. Politiet ved endnu ikke, hvorfor stilladset er væltet, og de er nu i gang med at efterforske ulykken.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

St. Clara med Gosh, I Love It. Og så kommer der formentlig et velkendt navn på stemmesedlen ved det franske præsidentvalg til næste år. Marine Le Pen siger nu, at hun stiller op som præsidentkandidat. Og så tænker man, og hvad så? Jeg synes, det er noget af det vildeste, jeg har hørt længe. For det sker samme dag, som en ankedomstol har fundet hende skyldig i misbrug af offentlige midler. Hun har samtidig så fået nedsat sin straf, og det er jo godt for hende. Men det betyder jo så, at hun stiller op til valget, hvor hun skal i fængsel. Men noget af hendes straf kan hun så afsone med fodlænke. Le Pen har to gange tidligere tabt præsidentvalget til Macron, men nu skal hun altså give det endnu et forsøg på at indtage præsidentpladsen der. Men kan man forestille sig en kriminel præsident, altså stå og holde tale et eller andet sted på tv, men med en fodlænke på? Det synes jeg er det vildeste billede. Men er der ikke noget med, at det er et andet land, der har en præsident, som er kriminel? Ja, det ved jeg ikke. Det er måske en trend. Who knows? Nu skal vi have fat i Electric Light Orchestra her, The Calling America. Yeah.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.
1: Lige nu med Coldplay og Viva La Vida.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.

0: Apaka med Smelter under månen. Jeg hedder Anders Brunholz, og nu må du have en rigtig god aften med Sydhavsøerne. Og det bliver med Kim T. efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den dømte mand i sagen om skjulte optagelser i et sommerhus ved LaLandia i Rødby skal betale 838.000 kroner til sine ofre. Det fremgår af dommen fra retten i Nykøbing Falster. Manden er idømt et års fængsel for systematisk at have filmet personer uden deres samtykke på blandt andet badeværelser og i soveværelser. Ifølge dommen blev der fundet 40 timers optagelser. Erstatningerne går fra 2.500 kroner til 30.000 kroner. Blandt ofrene er et par, der blev filmet under sex på badeværelset. De får hver 25.000 kroner.
3: USA's præsident Donald Trump vil stoppe al handel med Spanien. Han kalder landet for en forfærdelig partner i NATO. Derfor har han beordret sin finansminister Scott Bessent til at kappe alle handelsbånd. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. USA eksporterede ellers varer til Spanien for omkring 252 milliarder kroner sidste år. Men i Spanien tager man meldingen med ro. Her lyder det fra premierministerens kontor, at alt er, som det plejer. Også hos Dansk Industri mener man til besindighed. Chef for geopolitik Peter Thagesen skriver i en kommentar, at et fuldstændigt handelsstop sandsynligvis er umuligt at gennemføre.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften fortsætter det dejlige sommervejr med masser af sol, men solen går ned på et tidspunkt, og natten bliver til dels klar med temperaturer, der ligger et sted mellem 10 og 15 grader. Det har blæst meget i løbet af dagen, men nu begynder vinden at lægge sig, så der kan falde lidt ro på det hele.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære indendørsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer. Velkommen til onsdag aften på Radio Sydsøerne, en aften, hvor den danske sommer begynder at vise sig fra sin gode side igen. Og ikke nok med det, men den næste lille time skal vi da også lytte til en masse dejlig musik, som her, den danske sommer, med Birthe Kjær og Tobias Rahim.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og her er der mere dansk musik til dig. Her kommer Sofie 1998 med Alene og In Love.
3: Derfor

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og til aftens første sms-ønske, hvor det er Stig, der har sendt en sms. Og han skriver, at han meget gerne vil høre Michael Bolton med Love is a Wonderful

0: Vi er tilbage i 2017. Det var Rita Ora med Your Song.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu netop en, der har skrevet, hvor han lytter med fra. Det er et musikønske fra Peter, som lytter med fra Møn, og han vil gerne høre Pet Shop Boys med West End Girls.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Lena Raften og Paul Lagermann tilsammen Infernal og deres hit fra 2006, 10 Miles, taget fra albumet From Paris to Berlin.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og jeg bliver jo tit beskyldt for, at vi spiller for lidt ABBA, så derfor skal vi da bare høre I Have a Dream som et Kim T-hit.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 23-årig udenlandsk mand fik tirsdag morgen en bøde i Rødbyhavn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden kom kørende fra færgen, da en politikadet i indrejsefeltet blev opmærksom på bilen. Her viste det sig, at børnene i bilen ikke var spændt korrekt fast. Bilen blev derfor trukket ind til siden, og den 23-årige mand blev sigtet. Det endte med en bøde på 3.000 kroner.
2: Håndboldspilleren Mikkel Hansen springer nu ud som skuespiller. Han har nemlig en rolle i den kommende danske dramafilm Over Stregen. Det oplyser Angel Films og Buer Film i en pressemeddelelse. Filmen handler om en 13-årig dreng, der bliver udsat for mobning på håndboldbanen, i klasselokalet og på sociale medier. Ifølge Have Kommunikation spiller Mikkel Hansen sig selv i filmen. Modarbejdelse af mobning er der også en hjertesag for Mikkel Hansen, der tidligere har stiftet en antimobbeforening. Filmen får biografpremiere den 5. november.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Og nu til et af mange hits fra Taylor Swift. Her kommer Opalite.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og det næste sms-ønske, det kommer fra Dorte, der lytter med fra Fyn. Og Dorte mener, at nummeret When the Heartache is Over er noget af det bedste fra Tina Turner.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Sådan kan du spare tusindvis af kroner, når du skal have en lidt bedre hverdag. Punkt 1. Vælg det rigtige produkt til dine behov. Vores faguddannede personale står klar til at hjælpe med gode råd og stærke services. Punkt 2. Du skal have den rigtige pris. Den sikrer vi med vores stærke nordiske indkøbspower. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1 og hør mere. Eller se ugens bedste tilbud på punkt1.dk. Så er der råd.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
3: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: 10 kendes for ret.
5: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 5470 5800. Vi glæder os til at hjælpe dig.
6: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
7: Hej, Kim T. står der her i en sms fra Erik. Gider du ikke nok spille Status Quo med In The Army Now? Så vil det gå lidt nemmere med at få ryddet op. Jamen, jeg håber, du får ryddet op. Giv den gas, Erik. Her kommer Status Quo.

0: i 2015 skrev hun kontrakt med Warner Music Group og udgav kort efter sin første single, der hed New Love. Og siden, ja, der må man sige, der er det gået slag i slag med en masse hits. Som her, Dance the Night fra 2023 og fra Barbie the Album.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og her kommer Toto med Africa.

0: Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Woo! Mere, mere, mere, radio, radio, Sydhavs.
4: søerne. Det bliver Katy Perry og I Kissed a Girl, som bliver det sidste nummer her i onsdagens udgave af Hit Me. Og med den, jamen, så vil jeg ellers ønske dig en rigtig god aften og på forhåbentlig genhør i morgen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 28-årig mand, der formodes druknet efter en ulykke i en jolle mellem Tors og Spodsbjerg den 24. juni, bliver nu eftersøgt af Missing People. Foreningen opfordrer borgere langs den lollandske vestkyst og Langelands østkyst til at holde øje med tøj eller andre genstande i vandkanten og kontakte 112 ved fund. Ifølge Missing People er opbakningen allerede stor, og mange frivillige har meldt sig til eftersøgningen. Familien håber at kunne tage værdig afsked med manden.
3: I den lille landsby Radbjerg ved Væggerløse føler flere beboere sig klemt af tung trafik. De fortæller, at store lastbiler kører tæt forbi husene på den smalle landsbyvej på vej til og fra et område med både landbrug og nedknusning af materialer. Beboerne siger, at trafikken giver rystelser, støj og utryghed i hverdagen. Ronald Jensen fortæller, at lastbilerne er så store, at de kortvarigt skygger for lyset i hans stue. Og Gitte Hansen og Lars Hansen siger, at trafikken har fået dem til at overveje, om de kan blive boende. Læs meget mere inde på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften fortsætter det dejlige sommervejr med masser af sol, men solen går ned på et tidspunkt, og natten bliver til dels klar med temperaturer, der ligger et sted mellem 10 og 15 grader. Det har blæst meget i løbet af dagen, men nu begynder vinden at lægge sig, så der kan falde lidt ro på det hele.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også softice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Flere kunder fortæller nu, at de er faldet over kantsten ved Biltema i Guldborg Sundcenteret. Det sker efter, at Birte Reinholdt Johansson mandag snublede på vej mod sin bil og slog hovedet i asfalten. Hun kom hjem med blandt andet en ødelagt næse, to blå øjne og ødelagte briller. I kommentarsporet på Folketidens Facebook-side beskriver flere andre lignende fald ved varehuset. Nogle endda med brækkede knogler og længere skadesforløb. Varehuschef Henrik Schelte fortæller til Folketidene, at Biltema ikke har været bekendt med problemet, men at han nu vil undersøge sagen nærmere og høre, om andre varehuse har oplevet det samme. Tre udenlandske statsborgere er varetægtsfængslet efter et forsøg på at rejse ud af landet via Rødbyhavn. De to mænd og en kvinde blev anholdt mandag eftermiddag, da de forsøgte at tage færgen til Puttgarden. Ifølge politiet er de alle tre mistænkt for en stribe butikstyverier begået på Sjælland. Tirsdag blev personerne fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Her blev de bag lukkede døre varetægtsfængslet frem til 4. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: 10 kendes for ret.

0: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et i rød-hvid tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarm pris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den dømte mand i sagen om skjulte optagelser i et sommerhus ved LaLandia i Rødby skal betale 838.000 kroner til sine ofre. Det fremgår af dommen fra retten i Nykøbing Falster. Manden er idømt et års fængsel for systematisk at have filmet personer uden deres samtykke på blandt andet badeværelser og i soveværelser. Ifølge dommen blev der fundet 40 timers optagelser. Erstatningerne går fra 2.500 kroner til 30.000 kroner. Blandt ofrene er et par, der blev filmet under sex på badeværelset. De får hver 25.000 kroner.
2: Den nye arbejdspligt for ledige omfatter foreløbig langt færre end forventet. Da aftalen blev indgået, regnede man med, at 22.000 personer ville blive omfattet. Men i april var tallet kun på 7.300. Det viser nye tal fra Jobindsats, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort. Ifølge forskningschef i Rockwoolfonden, Jakob Nielsen Arndt, skyldes det den gode økonomi i samfundet, hvor flere generelt er i arbejde. Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet kalder alligevel ordningen for en succes. Hun glæder sig især over, at hver femte i ordningen faktisk har fået ordinære løntimer på en arbejdsplads.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften fortsætter det dejlige sommervejr med masser af sol, men solen går ned på et tidspunkt, og natten bliver til dels klar med temperaturer, der ligger et sted mellem 10 og 15 grader. Det har blæst meget i løbet af dagen, men nu begynder vinden at lægge sig, så der kan falde lidt ro på det hele.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: free.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema. Hey, kom til Kalle.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks?

0: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99, eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 23-årig udenlandsk mand fik tirsdag morgen en bøde i Rødbyhavn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden kom kørende fra færgen, da en politikadet i indrejsefeltet blev opmærksom på bilen. Her viste det sig, at børnene i bilen ikke var spændt korrekt fast. Bilen blev derfor trukket ind til siden, og den 23-årige mand blev sigtet. Det endte med en bøde på 3.000 kroner.
2: Tirsdag aften er et omkring 50 meter langt stillads væltet ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Området er spærret af, mens oprydningsarbejdet står på. Politiet ved endnu ikke, hvorfor stilladset er væltet, og de er nu i gang med at efterforske ulykken.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften fortsætter det dejlige sommervejr med masser af sol, men solen går ned på et tidspunkt, og natten bliver til dels klar med temperaturer, der ligger et sted mellem 10 og 15 grader. Det har blæst meget i løbet af dagen, men nu begynder vinden at lægge sig, så der kan falde lidt ro på det hele.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedsten.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag eftermiddag udbrød der brand i et rækkehus i Stubbekøbing. Branden opstod i forbindelse med, at der skulle lægges tagpap på rækkehusets tag. Håndværkerne, som udførte arbejdet, forsøgte i første omgang at slukke branden. De blev efterfølgende kørt på sygehuset for at blive undersøgt for røgforgiftning.
2: USA's præsident Donald Trump vil stoppe al handel med Spanien. Han kalder landet for en forfærdelig partner i NATO. Derfor har han beordret sin finansminister Scott Bessent til at kappe alle handelsbånd. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. USA eksporterede ellers varer til Spanien for omkring 252 milliarder kroner sidste år. Men i Spanien tager man meldingen med ro. Her lyder det fra premierministerens kontor, at alt er, som det plejer. Også hos Dansk Industri mener man til besindighed. Chef for geopolitik Peter Thagesen skriver i en kommentar, at et fuldstændigt handelsstop sandsynligvis er umuligt at gennemføre.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger på de behagelige 10-15 graders varme. Og hvis vi kigger på torsdagen, så ser det ud til at blive endnu en dejlig sommerdag. Vi får masser af sol og temperaturer op til 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere kunder fortæller nu, at de er faldet over kantsten ved Biltema i Guldborg Sundcenteret. Det sker efter, at Birte Reinholdt Johansson mandag snublede på vej mod sin bil og slog hovedet i asfalten. Hun kom hjem med blandt andet en ødelagt næse, to blå øjne og ødelagte briller. I kommentarsporet på Folketidens Facebook-side beskriver flere andre lignende fald ved varehuset. Nogle endda med brækket knogler og længere skadesforløb. Varehuschef Henrik Schelte fortæller til Folketidene, at Biltema ikke har været bekendt med problemet, men at han nu vil undersøge sagen nærmere og høre, om andre varehuse har oplevet det samme.
2: Håndboldspilleren Mikkel Hansen springer nu ud som skuespiller. Han har nemlig en rolle i den kommende danske dramafilm Over Stregen. Det oplyser Angel Films og Buer Film i en pressemeddelelse. Filmen handler om en 13-årig dreng, der bliver udsat for mobning på håndboldbanen, i klasselokalet og på sociale medier. Ifølge Have Kommunikation spiller Mikkel Hansen sig selv i filmen. Modarbejdelse af mobning er der også en hjertesag for Mikkel Hansen, der tidligere har stiftet en antimobbeforening. Filmen får biografpremiere den 5. november.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er præget af til dels klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen torsdag så fortsætter de gode takter. Tørvejr, masser af sol og temperaturer op til 23 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder

0: der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den dømte mand i sagen om skjulte optagelser i et sommerhus ved LaLandia i Rødby skal betale 838.000 kroner til sine ofre. Det fremgår af dommen fra retten i Nykøbing Falster. Manden er idømt et års fængsel for systematisk at have filmet personer uden deres samtykke på blandt andet badeværelser og i soveværelser. Ifølge dommen blev der fundet 40 timers optagelser. Erstatningerne går fra 2.500 kroner til 30.000 kroner. Blandt ofrene er et par, der blev filmet under sex på badeværelset. De får hver 25.000 kroner. I den lille landsby Radbjerg ved Væggerløse føler flere beboere sig klemt af tung trafik. De fortæller, at store lastbiler kører tæt forbi husene på den smalle landsbyvej på vej til og fra et område med både landbrug og nedknusning af materialer. Beboerne siger, at trafikken giver rystelser, støj og utryghed i hverdagen. Ronald Jensen fortæller, at lastbilerne er så store, at de kortvarigt skygger for lyset i hans stue. Og Gitte Hansen og Lars Hansen siger, at trafikken har fået dem til at overveje, om de kan blive boende. Læs meget mere inde på folketidene.dk.
0: Sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Perfekt sovevejr, hvis altså bare myggene også vælger at holde fri. Og så lad os kigge lidt på dagen torsdag, altså i morgen, når vi har sovet, så står vi op til en dag, der ser ud til at blive en af de dage, hvor det kan være svært at finde noget at brokse over. Det bliver tørvejr, nogen eller en del sol og temperaturer op til 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 23-årig udenlandsk mand fik tirsdag morgen en bøde i Rødby Havn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden kom kørende fra færgen, da en politikadet i indrejsefeltet blev opmærksom på bilen. Her viste det sig, at børnene i bilen ikke var spændt korrekt fast. Bilen blev derfor trukket ind til siden, og den 23-årige mand blev sigtet. Det endte med en bøde på 3.000 kroner.
2: Den såkaldte larve fra helvede er nu nået til Jylland, nærmere bestemt Morsø Kommune. Her har man nemlig fundet egeprocessionsspinderen i et nyindkøbt egetræ. Det bekræfter kommunikationschef i Morsø Kommune, Rasmus Andresen, over for TV MidtVest onsdag formiddag. Han siger til mediet, at træet straks blev brændt og skaffet af vejen. Samtidig vil kommunen ikke købe flere egetræer i en periode. Larven har omkring 60.000 hår, der kan forårsage hududslæt og luftvejsproblemer. Ifølge DR blev larven fundet i Odense i efteråret 2024, siden er den også blevet spottet i blandt andet Horsens og Nyborg.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten er klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger på de behagelige 10-15 graders varme. Og hvis vi kigger på torsdagen, så ser det ud til at blive endnu en dejlig sommerdag. Vi får masser af sol og temperaturer op til 23 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Onsdag eftermiddag udbrød der brand i et rækkehus i Stubbekøbing. Branden opstod i forbindelse med, at der skulle lægges tagpap på rækkehusets tag. Håndværkerne, som udførte arbejdet, forsøgte i første omgang at slukke branden. De blev efterfølgende kørt på sygehuset for at blive undersøgt for røgforgiftning.
2: En 28-årig mand, der formodes druknet efter en ulykke i en jolle mellem Tors og Spodsbjerg den 24. juni, bliver nu eftersøgt af Missing People. Foreningen opfordrer borgere langs den lollandske vestkyst og Langelands østkyst til at holde øje med tøj eller andre genstande i vandkanten og kontakte 112 ved fund. Ifølge Missing People er opbakningen allerede stor, og mange frivillige har meldt sig til eftersøgningen. Familien håber at kunne tage værdig afsked med manden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er præget af til dels klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen torsdag så fortsætter de gode takter. Tørvejr, masser af sol og temperaturer op til 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.